0: Radijas Gold FM. Faktai derybų.
1: Neįmanoma popieriaus lapo perlenkti per pusę daugiau nei 7 kartus. Netikite? Pabandykite patys.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Atlikti tyrimai byloja, jog moterims daug patrauklesni tie vyrai, kurie turi taisyklingą laikyseną.

0: Jungtinėje karalystėje pasiektas karščiausios gegužės dienos rekordas. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Jungtinėje karalystėje pirmadienį fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio Celsijaus, informavo Nacionalinė meteorologijos agentūra. Šalis šiuo metu kenčia nuo beprecedentės karščių bangos. Likšiolinis karščiausios gegužės dienos rekordas yra 32,8 laipsnio užfiksuotas 1922 metais ir pakartotas 1944. Rekordai paprastai pagerinami tik dešimtosiomis laipsnio dalimis, todėl ši karščių banga yra beprecedentė šiam metų laikui, sakoma Jungtinės karalystės meteorologijos tarnybos pranešime. Net ir vasarą retai matoma aukštesnė nei 35 laipsnių temperatūra, todėl matyti, kad gegužė temperatūra artėja prie 35 laipsnių yra gana istoriška. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalūs oro reiškiniai tokie kaip karščių bangos, sausros ir potviniai tampa intensyvesni, todėl temperatūros rekordai fiksuojami vis dažniau. 2025 Jungtinėje karalystėje buvo karščiausi metai istorijoje. Praėjusią savaitę klimato patarėjai įspėjo Jungtinės karalystės vyriausybę, kad šalis sukurta klimatui, kurio jau nebėra, ir paragino pritaikyti infrastruktūrą, pavyzdžiui, mokyklas ir ligoninės prie šylančios planetos.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Plastmasinis įpakavimas sudaro 10% visų pasaulyje išmetamų šiukšlių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48 procentai respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23 procentai jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, jo aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: pristato filmą. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Eurovizijos dainų konkursas švenčia 70-metį ir pristato filmą skirtą paminėti pastaruosius 70-mečius, kuriuos vienijo muzika. Eurovizija organizuojanti Europos transliuotojų sąjunga šią svarbią progą taip pat paskelbs vienintelę turimą vaizdo medžiagą su pirmąja konkurso nugalėtoja. Kasmetinis dainų konkursas, kuris šį mėnesį vyko vienoje Austrijoje, pirmą kartą surengtas 1956 metų gegužės 24 dieną ir dabar yra žinomas kaip didžiausias gyvos muzikos renginys pasaulyje. Švenčiant Eurovizijos 70-metį, organizatoriai išleido filmą, kuriame surinkti jautriausi 70-mečių konkurso momentai. Filme skamba Ingrid Peters daina, kurią Vokietija atliko 1986 metais ir jame bus įtraukta vaizdo medžiaga iš 6 ir 7 dešimtmečio, taip pat iš šių metų konkurso. Taip pat teigiama, kad pamatysime vaizdus atlikėją Dara, kurios daina Bangaranga šiais metais finale Bulgarijai atnešė pirmąją pergalę. Filmas pristatomas Eurovizijos dainų konkurso YouTube kanale. Eurovizija taip pat bendradarbiavo su Šveicarijos transliuotoju, siekdami atkurti vienintelę išlikusią vaizdo medžiagą, kurioje pirmoji konkurso nugalėtoja Lys Eiša atlieka dainą Refrain. Vincento Vicario nufilmuotame vaizdo įraše bus rodoma dainininkė pasirodanti scenoje teatro Kursal Lugare Šveicarijoje ir tikimasi suteiks gerbėjams galimybę pažvelgti į šio dainų konkurso ištakas. Europos transliuotojų sąjunga taip pat pradėjo Eurofan balsavimo iniciatyvą skirtą paminėti 70-asias Eurovizijos metines. Tai yra apklausa, renkanti gerbėjų atsiliepimus ir kviečianti žiūrovus padėti formuoti būsimą konkursą eigą.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Po dronų įskridimų valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Energetikos reguliuotojas tvirtins didesnės visuomeninės elektros ir dujų kainas gyventojams. Lenkija gavo pirminį Jungtinių valstijų pritarimą gaminti raketas Patriot. Lietuvoje 7 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Prezidentas šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba. Jo patarėjo teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje ir regione. Aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai į šalies teritoriją įskrenda kariniai dronai. Praėjusią savaitę dėl oro atakų grėsmės Vilniaus ir Utenos apskrityse buvo paskelbtas kodas raudona. Tai reiškia, kad gyventojai privalėjo eiti slėptis į priedangas. O dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiandien tvirtins visuomeninio tiekėjo elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 gamtinės dujos 4 centais. Pažeidžiami vartotojai už elektrą irgi mokės brangiau, jiems tarifai didėja taip pat 2 centais, o tokių vartotojų skaičių šiuo metu siekia daugiau nei 400 tūkstančių. Dėl Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbų bus ribojamas eismas skirtimų kryptimi. Plačiau Audra Stauskenė.
3: Vilniuje ketvirtadienį keisis eismo organizavimo tvarka ties Gariūnų viaduku pranešė kelių valdytoja Via Lietuva. Kirtimų kryptimi vykstant perdangos elementų montavimui eismo juostos bus uždaromos, transporto srautas bus praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje prognozuojamos didesnės neįprastai spūstys, todėl vairuotojai raginami planuoti keliones iš anksto arba rinktis alternatyvius maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Vykstant darbams, taip pat galimi viešojo transporto vėlavimai. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
2: Tęsiame žinias. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šia idėja jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Lenkijos gynybos ministro pavaduotoja sakė, kad apie tai sužinojo neseniai lankydamasis Vašingtone, kur susitiko su Jungtinių valstijų prezidento nacionalinio saugumo tarybos vadovo pavaduotoju. Viceministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgojo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire. Jis taip pat pažymėjo, kad Lenkija siekia gauti leidimą statyti įsigytos Jungtinių valstijų gamybos karinės technikos, techninės priežiūros infrastruktūrą. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prie šios šalies interesus. Kritikų teigimo tokiu būdu siekima nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Įstatymas buvo priimtas trečiuoju ir paskutiniuoju svarstymu žemutiniuose Rusijos parlamento rūmuose. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantys rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Pagal Rusijos įstatymus jau dabar galima konfiskuoti kai kurių užsienyje gyvenančių piliečių, pavyzdžiui, tų, kurie priskiriami užsienio agentams ir pažeidžia savo įsipareigojimus arba dirba nepageidaujamoms organizacijoms turtą. Tačiau naujasis įstatymas žymiai išplečia tokių priemonių taikymo sritį, nes veiksmai prieštaraujantys Maskvos interesams gali būti aiškinami labai plačiai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, 8 minutės po 7, laikas, kai tikrai ne per vėlų, bet to pačiu ir ne per anksti pasitikti naują gerą dieną. Gold FM bangomis linkėjimus visiems siunčiu aš Živilė ir kviečiu draugauti artimiausias 3 valandas. Sostinėje rytas pasitiko su saule, oras gaivus, bet nuotaika iškart pakilesnė, tai tikiuosi kituose šalies miestuose taip pat šviesu ir gražu. Kelsime energiją ir nuotaikos termometrų stulpelius, laiko patikrinta muzika ir aktualijomis iš šalies bei pasaulio, tad lengvo starto visiems.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Šiandien Lietuvoje antrus metus iš eilės minimas tautadienis, o žmonės raginami į darbus ir kitas vietas keliauti vilkėdami tautinius kostiumus. Tautadienio idėjos autorė Gitana Buliutavičienė LRT LT sakė, kad dažniau pamatę savo aplinkoje tokį kostiumą aplinkiniai palengva prisijaukins, jei iki tol nebus jo vilkėja. Na ir gal netrukus tą kostiumą turėti daugeliu lietuvių atrodys garbės reikalas. Jis sakė, kad mintis apie tautadienį kilo iš noro gražinti tautinį kostiumą į gyvenimą. Dabar jis dažniausiai matomas scenoje, folkloriniuose ar kitose specifiniuose renginiuose. Bet juk jį galima vilkėti ir kitomis progomis. Štai Norvegijoje maždaug 70% moterų namuose turi tautinius kostiumus ir juos mielai velkas eidamos į įvairias nacionalinės šventes. Tad ir idėjos autoriai norėtųsi, kad taip dažniau elgtųsi ir lietuviai, nes tai mūsų tautinės tapatybės klausimas. O tą tapatybę, kaip jau matėme savo istorijoje, kartais norima užgniaužti. Anot jos yra ne vienos rūšies tautinis kostiumas, vadinamasis baltiškasis, atkurtas pagal kelių baltų genčių vilkėtus drabužius, taip pat regioniniai. Juos galima rinktis pagal tai, iš kur esate kilę jūs ar jūsų tėvai. Pernai tautadienis vyko pirmą kartą. Idėjos autorė labai nustebino tai, kad beveik visos įmonės ir partneriai, kuriuos įkreipėsi, palaikė šią mintį ir mielai sutiko prisijungti. Taigi pernai vyko per 100 renginių. Šiemet prie idėjos prisijungė kolektyvai iš daugiau nei 30 miestų, taip pat iš 7 užsienio šalių bendruomenių. Skirtinguose kolektyvuose scenarijai bus skirtingi. Galbūt vienoje įstaigoje tautiniu kostiumu vilkintis darbuotojas apie jį papasakos. Gal tai bus bendruomenė šventė, kur žmonės skanaus tautinio paveldo valgių. Nuspręskant kartu pinti šiaudinius sodus ar dar kažką gražaus nuveikti. Tautadienio organizatoriai ragina visus nebijoti ir šiandien drąsiai eiti į darbą ar kažkur kitur apsivilkus tautinį kostiumą.

0: Vyriausybėje premjerė susitikimas su ministrais dėl nutekėjusių registrų centro duomenų. Po dronų įskridimų valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Pasak Jungtinių valstybių analitikų, Rusija galėjo paleisti 2 raketas Oreshnik. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Ministrė pirmininkė šiandien ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais ir aptarti situaciją dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas patvirtino, kad duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, kuris yra pavaldus vidaus reikalų ministerijai. Tuo metu registrų centras yra ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi įstaiga. Krašto apsaugos ministras savo ruoštų tikina apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu už pareigų pasitraukęs buvęs centro vadovas anksčiau teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybės pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Prezidentas šiandien šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba. Jo patarėjo teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje ir regione. Aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai į šalies teritoriją įskrenda kariniai dronai. Praėjusią savaitę dėl oro atakų grėsmės Vilniaus ir Utenos apskrityse buvo paskelbtas kodas raudona. Tai reiškia, kad gyventojai privalėjo eiti slėptis į priedangas. To dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai. Palangos verslai aktyviai ieško sezoninių darbuotojų. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Palangoje prasidėjo aktyvi sezoninių darbuotojų paieška. Šiuo metu kurorte apie 180 įmonių ieško maždaug 250 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Darbuotojų atrankos vasaros sezonui prasidėjo dar žiemą, o balandžio pabaigoje daugelis darbdavių jų turėjo suformavę pagrindines komandas. Visgi laisvų vietų dar gausu, o pasiūla šiuo metu viršė paklausą. Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Pajūrio verslas aktyviai laukia ir dirbančio jaunimo. Užimtumo tarnybos duomenimis šiuo metu 16-17 metų moksleiviams darbą siūlo apie 15 darbdavių. Jauniausiems mokiniams nuo 14-15 metų darbą siūlo lauko prekyba ledais užsiimančios įmonės, vaikų pramogų ir laisvalaikio organizavimo vietos.
0: Tęsime žinias. Per didelio masto pulimą gegužės 24-osios naktį Rusijos pajėgos greičiausiai paleido į Ukrainą ne vieną, o 2 vidutinio nuotolio balistinės raketas, nors viena iš jų matyti dėl techninio gedimo sudužo Rusijos okupuotoje teritorijoje Donecko srityje, sakoma Karo tyrimų instituto pranešime. Jei šios ataskaitos bus patvirtintos, tai rodytų, kad viena iš 4 iki šiol per karą Rusijos pajėgų panaudotų raketų Oreshnik sugedo. Ukrainos gynybos ministerijos vertinimo Rusijos smūgių surengtų naktį į sekmadienį paketas kainavo apie 360 milijonų dolerių, o vienos balistinės raketos Oreshnik paleidimas atsėjo maždaug 50 milijonų dolerių. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šią idėją jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Lenkijos gynybos ministro pavaduotoja sakė, kad apie tai sužinojo neseniai lankydamasis Vašingtone, kur susitiko su Jungtinių valstijų prezidento nacionalinio saugumo tarybos vadovo pavaduotoju. Viceministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgojo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire. Jis taip pat pažymėjo, kad Lenkija siekia gauti leidimą statyti įsigytos Jungtinių valstijų gamybos karinės technikos, techninės priežiūros infrastruktūrą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Viršuliškių seniūnija praneša apie sėkmingai įgyvendintą projektą, kurio metu įvairiose viešosiose erdvėse sumontuotas gausus tinklas specialių namelių, skirtų nemokamiems knygų mainams. Seniūnijos teigimu, šios žaliojoje infrastruktūroje integruotos skaitimo salelės atlieka kur kas platesnę funkciją nei tik įprastas literatūros saugojimas. Tai naujas socialinio pasitikėjimo ir edukacijos įrankis mieste. Mažosios bibliotekėlės – tai ne tik vieta knygoms pasidėti ar pasiimti. Jos kuria bendruomeniškumą, skatina dalinimosi kultūrą ir primena, kad vertingiausi dalykai dažnai nieko nekainuoja. Jos suteikia galimybę žmonėms lengvai atrasti naujas knygas, dalintis jau perskaitytais leidiniais bei prisidėti prie tvaresnio vartojimo. Nuo šiol 18 Viršuliškių seniūnijos viešųjų erdvių skaitytojų laukia naujos mažosios knygų bibliotekėlės po atviru dangumi. Jas vilniečiai galės rasti sporto ir poilsio erdvėse prie kiekvieno žaliosios poilsio salelės, jau veikiančiame Rutkausko parkelyje, Viršuliškių skvere, Šešuolių alėjuje ir kitose vietose.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Seimo komitete apribojimai degalinėms ir įpareigojimai elektros tiekėjams. Vyriausybėje premjerė susitikimas su ministrais dėl nutekėjusių registrų centro duomenų. Per Izraelio atakas Gazos ruože žuvo 7 žmonės. Lietuvoje 8 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien svarstys, ar įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą ir ar leisti nepriklausomiems elektros tiekėjams vienašališkai nutraukti sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina bus didesnė už visuomeninę. Tokius pakeitimus numato energetikos bei elektros energetikos įstatymų pataisos. Jos Seime svarstomos skubos tvarka. Tuo metu verslas teigia, kad naujas kuro kainų reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Skelbta, kad Lietuvoje už elektrą permoka daugiau nei pusė visų pažeidžiamų vartotojų, galinčių jie gauti pigiau. Jų permoka gali siekti 3-9 eurus per mėnesį, o kartais ir daugiau. Ministrė pirmininkė šiandien ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais ir aptarti situaciją dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas patvirtino, kad duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, kuris yra pavaldus vidaus reikalų ministerijai. Tuo metu registrų centras yra ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi įstaiga. Krašto apsaugos ministras savo ruoštų tikina apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu už pareigų pasitraukęs buvęs centro vadovas anksčiau teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybės pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Sukčiavimo elektroninėje erdvėje mažiau, bet išaugo svetainių klastojimo internete atvejų skaičius. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Policija pastebi, kad pernai pirmą kartą per pastaruosius 5 metus sumažėjo nusikaltimų susijusių su sukčiavimu mastas, teigiama nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje. Visgi policija atkreipia dėmesį į tai, jog auga apgaulingi telefoninių skambučių ir svetainių klastojimo internete atvejų skaičius. Ataskaitoje skelbiama, kad policija pernai registravo 2838 nusikalstamas veikas padarytas elektroninėje erdvėje.
0: Tęsime žinias. Per Izraelio oro antskrydžius Gazos ruože palestiniečių duomenimis žuvo mažiausiai 7 žmonės. Viena ligoninė patvirtino aukų skaičių, taip pat yra sužeistųjų. Liudininkas sakė, kad grupė ginkluotų vyrų įsiveržė į pabėgėlių stovyklą, gyventojų puolė vyrus, o tada Izraelio dronas nusitaikė į gyventojus. Ginkluoti vyrai po to pabėgo į Izraelio kontroliuojamą teritoriją. Per didelio masto puolimą gegužės 24-osios naktį Rusijos pajėgos greičiausiai paleido į Ukrainą ne vieną, o dvi vidutinio nuotolio balistinės raketas, nors viena iš jų matyti dėl techninio gedimo sudužo Rusijos okupuotoje teritorijoje Donecko srityje, sakoma Karo tyrimų instituto pranešime. Jei šios ataskaitos bus patvirtintos, tai rodytų, kad viena iš 4 iki šiol per karo Rusijos pajėgų panaudotų raketų Oreshnik sugedo. Ukrainos gynybos ministerijos vertinimo Rusijos smūgių surengtų naktį į sekmadienį paketas kainavo apie 360 milijonų dolerių. O vienos balistinės raketos Oreshnik paleidimas atsėjo maždaug 50 milijonų dolerių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama. Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EcoSh. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EcoSh produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, tęsime ryto programą su kalendoriuje pažymėta šiandien minėtina minima proga. 2023 metais Europos marketingo konfederacija priėmė vienbalsį sprendimą gegužės 27 dieną paskelbti tarptautinę marketingo dieną. Ši diena pasirinkta todėl, kad 1931 gegužės 27 dieną gimė Filipas Kotleris, laikoma šiuolaikinio marketingo tėvu. Tarptautinė marketingo diena yra skirta atkreipti dėmesį į marketingo svarbą verslui ir visuomeniai. Tai visų marketingo srities specialistų profesinė šventė. Šventės iniciatoriai ragina šią dieną pasveikinti šios srities atstovus, padėkoti už jų kūrybišką darbą. Nuo Lietuvoje šio šventės Lietuvos marketingo asociacija organizuoja marketingo profesionalų diskusijas, viktorinas, apdovanojimus ir kitas įvairias veiklas. Tai didžiausi linkėjimai visiems marketingo specialistams, kuo daugiau įkvėpimo jums.

0: Diena bus gera.
1: Gal apie meteriją ką tik nuskambėjo vienas, bent jau man gražiausio kūrinių Take On Me. Na, jūsų bičiuliai dėmesiu į gegužės 27-oji pasaulio istorijoje. Dėmesio kelios datos. 1860-aisiais Giuseppės Garibaldžio vadovaujami sukilėliai užėmė Siciliją ir Palermo miestą. Šią dieną 1926 metais Misūrio valstijos Hanibalo mieste atidengtas paminklas Heklberiui Finui ir Tomui Sojeriui. 1936-aisiais britų laivas Queen Mary pradėjo pirmą kelionę per Atlanto vandenyną. Taip pat šią dieną 1989-aisiais Stevas Wonderis Varšuvoje apdovanotas solidarumo ženkleliu. Nuo 1971 metais šią dieną Džonas Lenonas namų studijoje Anglijoje įrašė savo garsųjį hitą Imagine.

0: Seimo komitete apribojimai degalinėms ir įpareigojimai elektros tiekėjams. Atnaujinama dėl rastų sprogmenų įstrigusi Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija. Baltijos šalių gynybai stiprinti NATO planuoja naują vadovavimo struktūrą. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien svarstys, ar įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą ir ar leisti nepriklausomiems elektros tiekėjams vienašališkai nutraukti sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina bus didesnė už visuomeninę. Tokius pakeitimus numato energetikos bei elektros energetikos įstatymų pataisos. Jos Seime svarstomos skubos tvarka. Tuo metu verslas teigia, kad naujas kuro kainų reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Skelbta, kad Lietuvoje už elektrą permoka daugiau nei pusė visų pažeidžiamų vartotojų, galinčių jie gauti pigiau. Jų permoka gali siekti 3-9 eurus per mėnesį, o kartais ir daugiau. Prieš pusantrų metų dėl rastų karo laikų sprogmenų sustabdyta Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija pagaliau atnaujinama. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Dėl to bus keičiamas atgimimo aikštės rekonstrukcijos projektas, nes pagal jį planuota įrengti 2 aukštų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri paskelbta dėl ten rastų sprogmenų. Skelbiama, kad visi rasti sprogmenys išvežti ir neutralizuoti. Tarptautinės valiutos fondas siūlo Lietuvai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeisti antrosios pensijų pakopų sistemos. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopo sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Misija Lietuvoje baigusios fondo delegacijos vadovė Kazuko Širono sako, kad valstybės priemonės aukštų energijos kainų poveikių sušvelninti turi būti tikslinės, bet to šalis turėtų rasti tvarių pajamų šaltinių. Tuo metu Lietuvos finansų sistema, pasak jos, yra stabili, bankai turi pakankamai kapitalo, o blogų paskolų lygis labai žemas, tačiau kreditavimas auga, toliau kyla būsto kainos.
0: Tęsime žinias. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijas Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai būtų priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Tiesa, kol kas neaišku, kada sprendimas galios ir kiek karių galiausiai pateks į naują vadovavimo struktūrą konflikto atveju. Per Izraelio oro antskrydžius Gazos ruože palestiniečių duomenėmis žuvo mažiausiai 7 žmonės. Viena ligoninė patvirtino aukų skaičių, taip pat yra sužeistųjų. Liudininkas sakė, kad grupė ginkluotų vyrų įsiveržė į pabėgėlių stovyklą, gyventojų puolė vyrus, o tada Izraelio dronas nusitaikė į gyventojus. Ginkluoti vyrai po to pabėgo į Izraelio kontroliuojamą teritoriją. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Diena tikrai bus gera, nes už lango vis labiau šviečia saulė, kas tikrai gerina mūsų visų nuotaiką. Tai bičiuliai linkėjimai tiems, kurie draugė su Gold FM. Na ir jūsų dėmesį dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus. Tuomet lieksim pasiklausyti muzikos ir pasitiksime kolegų parengtais 9 valandos žinias. Tad dėmesio gegužės 27-oji šou pasaulyje. 1950-aisiais Frenka Sinatra debiutavo televizijoje NBC kanalo laidoje Star Spangled Review. 1962-aisiais Bobas Dylanas išleido The Freewheeling Bob Dylan studijinį albumą. Šią dieną 1964-aisiais vienoje Anglijos mokykloje dėl netinkamų šukuosenų panašių į Miko Jaggerio buvo sulaikyta 11 berniukų. Šią dieną 1975-aisiais Polas McCartney išleido 4-ąjį savo albumą Venus and Mars. 1977-aisiais The Sex Pistols išleido kūrinį God Save the Queen, sulaukusi prieštaringų vertinimų, kurie nulėmė draudimą dainai skambėti nacionalinio transliuotojo BBC eteryje. 1983-aisiais Metallica baigė rašinėti albumą Kill 'Em All. Nuo 2023-aisiais prancūzų režisierė Justine Triet pelnė Kanų tarptautinio kino festivalio pagrindinį apdovanojimą už juostą Kryčio anatomija.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo pratęsti veterinarijos tarnybos auditą iki rugsėjo. Viešoji įstaiga policija pranešė apie iš jos pavogtus 250 tūkstančių eurų. Per Jungtinių valstijų smūgį į įtariamą narkotikų kontrabandos laivą žuvo vienas žmogus. Lietuvoje 9 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Žemės ūkio ministerija siūlo pratęsti išorės ekspertų atliekamą valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos auditą 3 mėnesiams, iki rugsėjo 1 dienos. Dėl to šiandien spręs ministrų kabinetas. Pagal sutarties sąlygas tarnybos veiklos auditas turi būti atliktas per 100 dienų, todėl to neįmanoma padaryti iki birželio 1-osios, kaip buvo numatyta iki šiol. Tarnyba per teismą siekia pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą dėl jos veiklos audito, tačiau regionų administracinis teismas skundo nepriėmė. Anot jo, vyriausybės protokolo nagrinėjimas nepriskirtinas administraciniam teismui. Neįvardyjama viešoji įstaiga policijai pranešė, kad iš 2 įstaigos filialų sąskaitų į kitų asmenų sąskaitas neteisėtai buvo pervesta 250 tūkstančių eurų. Skelbiama, kad pareigūnai surinko medžiagą apie įvykį. Seime ieškoma būdų, kaip pažaboti neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelių klastotes. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Mažinant žmonių su negalia automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Vieni įsitikinę, kad gyventojus už kortelės klastojimą arba naudojimasi svetimą kortelę reikia bausti, nes dabar sankcijos nenumatytos. Kiti siūlo konfiskuoti korteles, kai jomis naudojimasi ne pagal paskirtį. Kontroliuoti pažeidimų policija esą neturi galimybių.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi laivą įtariamą vykdžiusi narkotikų kontrabandos operacijas rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Per ataką žuvo vienas žmogus. 2 esą liko gyvi. Jungtinių valstijų pakrančių apsaugos tarnyba buvo iškviesta padėti gelbėjimo operacijoms. Kol kas neaišku, ar išgyvenusieji buvo surasti. Remiantis žvalgybos duomenimis, laivas plaukė žinomo narkotikų kontrabandos maršrutu Ramiajame vandenyne. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo rugsėjo mėnesio taikosi į laivus Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose. Teigiama, kad šių operacijų tikslas esą pažaboti tarptautinę narkotikų kontrabandą. Remiantis oficialiais duomenimis, iki šiol per tokias operacijas žuvo daugiau nei 100 žmonių. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijas Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai būtų priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Tiesa, kol kas neaišku, kada sprendimas galios ir kiek karių galiausiai pateks į naują vadovavimo struktūrą konfliktų atveju. Dar Lietuvos. Prieš 1,5 metų dėl rastų karo laikų sprogmenų sustabdyta Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija pagaliau atnaujinama. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Dėl to bus keičiamas atgimimo aikštės rekonstrukcijos projektas, nes pagal jį planuota įrengti 2 aukštų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri paskelbta dėl ten rastų sprogmenų. Skelbiama, kad visi rasti sprogmenys išvežti ir neutralizuoti. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Vakarų Europą apglėbus karščio bangai, Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje vakar registruoti nauji gegužės mėnesio temperatūros rekordai. Preliminariais meteorologijos tarnybos Meteo France duomenimis Prancūzijoje vidutinė temperatūra šalyje vakar siekė 24,8 laipsnio. Tai daugiau nei pirmadienį fiksuotas 24,6 laipsnio šio mėnesio rekordas. Naujas gegužės karščio rekordas Met Office duomenimis antradienį išmatuotas ir Didžiojoje Britanijoje. Netoli Londono termometrų stulpeliai kilo iki 35 laipsnių padalos. Jau pirmadienį šalis registravo rekordinę mėnesio temperatūrą 33,5 laipsnio, tačiau dabar šis rekordas pagerintas. Neįprastai ankstyva karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį vakarų Europos. To priežastis virš dalies žemyno susidaręs karščio kupolas. Ir nors pas mus kol kas nėra tų karščių, saulė, net jeigu diena apniukus būna, vis tiek veikia mūsų odą, tai nepamirškite naudoti apsaugos priemonių, gerkite pakankamai vandens, nuo kai pradės kaisti labiau, venkite buvimo kaitriuose spenduliuose. Tą dažnai pamirštam, ypač kai būnam pasilgę šilumos ir tų visų vasariškų pramogų. Beje, vis dar sunku patikėti, kad jau pirmadienį startuos kalendorinė vasara.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, trumpas priminimas vairuotojams. Via Lietuva praneša, kad rytoj Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų viaduku. Pradedami naujos viaduko perdangos elementų montavimo darbai, todėl kirtimų gatvės kryptimi bus ribojamas eismas. Vairuotojai spėmė apie galimas spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Eismo ribojimai įsigalios rytoj nuo 6 iki 19 valandos. Kirtimų kryptimi vykstant perdangos elementų montavimui eismo juostos bus uždaromos, transporto srautas bus praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje prognozuojamos didesnės nei prastais pūstys. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto susiplanuoti keliones, numatyti ilgesnį kelionės laiką arba esant galimybei rinktis kitą vykimo laiką bei alternatyvius maršrutus per Savanorių prospektą ar Dvikiškės. Pasibaigus darbams eismas bus atnaujintas įprasta tvarka. Atkreipiamas dėmesys, kad vykstant darbams galimi viešojo transporto vėlavimai. Gariūnų kryptimi eismas vyks įprastai, papildomų ribojimų nenumatoma. Tačiau dėl spūsčių gali vėluoti, kaip ir minėjau, viešasis transportas.

Sinoptikų šiandien vietomis palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Praėjusiais metais įvykdyta įžūli vagystė iš Luvro muziejaus, kai vagys pagrobė maždaug 100 milijonų dolerių vertės papuošalų, bus įamžinta kino juostoje. Prancūzų režisieriaus Romainas Gavrasas įkvėpimo semsėsi iš tyrimo knygos Pagrobimas Luvre. Leidykla Flammarion pranešė, kad knygos apie 2025 spalio 19 dieną įvykdytą apiplėšimą ekranizacijos teisės buvo parduotos kino pastatymo bendrovei Iconoclast. Knyga, kurią parašė trys žurnalistai iš Prancūzijos dienraščių, knygynuose pasirodys šiandien. Kaip pranešama, kino projektas šiuo metu jau yra kuriamas, tačiau nei jo pavadinimas, nei kas jame vaidins, dar nėra paskelbta. Vagystė iš Luvro sukėlė pasaulinį rezonansą ir šiame pasaulinio garso muziejuje išprovokavo saugumo krizę, dėl kurios galiausiai buvo atleista jo direktorė. Po 7 mėnesius trukusio tyrimų ir nepaisant to, kad pagrindiniai įtariamieji buvo suimti, pavogti brangakmeniai vis dar nerasti. Knygos autoriai teigia, kad jų dingimas tapo neįspėjama mysle, galvosūkiu, kuris tyrėjams sukėlė gilę sumaištį. Anot jų, šis apiplėšimas rodo, kad meninių kūrinių vagystė daugelį nusikaltėlių tapo eiliniu verslu, kurio detalės ir dar daugiau bus įamžinta kino juostoje.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Anoniminis konceptualaus meno kūrėjas socialinį tinklą X pavertė savotišką psichologijos laboratoriją. Jis įkėlė autentišką Klodo Monė paveikslą su klaidinga žyma, sukurtą naudojant dirbtinį intelektą. Ir stebėjo, kaip vartotojai rikiavosi į eilę, kad išvadintų jį be dvasę prastai sukomponuotą košę. Eksperimentas, kurį atliko skaitmeninis menininkas žinomas Šloms įvardžiu, prasidėjo gegužės 12 dieną. Šioje paskyroje buvo pasidalinta apkarpytų atvaizdų iš garsiosios Monė vandens lelijų serijos, maždaug 250 aliejinės tapybos darbų kolekcijos, kurią prancūzų impresionistas sukūrė per paskutinius 3 savo gyvenimo dešimtmečius. Prie nuotraukos buvo pridėtas prierašas, kviečiantis vartotojus paaiškinti, kodėl šis darbas yra prastesnis už tikrą Monė paveikslą. Atsakymai pasipylė greitai ir užtikrintai. Vienas komentatorius atmetė kūrinį kaip neturinti jokios sielos, o kitas jį tiesiog pavadino šlamštu ir pareikalavo, kad dirbtinis intelektas turi išnykti. Vienas ypatingai pasišventęs kritikas parašė 850 žodžių analizę apie tariamo dirbtinio intelekto meno trūkumus. Kiti braižė žvilgsnio linijų diagramas, norėdami iliustruoti tai, ką jie vadino nenuseklę kompoziciją. Įrašui plintant žaibiškai ir paaiškėjus tiesai, daugelis pradėjo tyliai trinti savo atsakymus. Tačiau eksperimento autorius ir kiti vartotojai jau buvo spėję pasidaryti ekrano nuotraukas. Šis pokštas atkartoja recenzuojamų mokslinių tyrimų išvadas. 2024-aisiais žurnale Nature paskelbtas tyrimas parodė, kad dalyviai paprastai teikia pirmenybę dirbtinio intelekto sukurtiems meno kūriniams, o ne žmonių darbams, kai nežinojo jų kilmės. Tačiau dirbtinio intelekto meną vertino prasčiau, kai tik sužinodavo, jog jį sukūrė mašina. Labai taikliai situaciją apibendrino vienas X vartotojas. Gyva demonstracija, kaip viena vienintelė etiketė pakeičia tai, ką žmonės mato. Tai nespręskime apie knygą iš jos viršelio, daugiau bendraukim, daugiau pamatysim.

pamąstykim ir atraskim gyvenime, o ne prie telefonų ar kompiuterių ekranų. Ir gyvenimas bus tikrai kur kas gražesnis. Tai tiek, bičiuliai, šįryt programoje. Kviečiu tęsti dieną su kolega Antanu, na, o mes susigirdėsime jau rytoj. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Policija pradėjo tyrimą dėl Riešės gimnazijoje kilusio gaisro, įtariamas padegimas. Ministerija siūlo pratęsti veterinarijos tarnybos auditą iki rugsėjo. Europos Sąjunga dar metams pratęsė sankcijas už žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Lietuvoje 10 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sostinės policija pradėjo tyrimą dėl antradienį Riešės gimnazijoje kilusio gaisro. Pirminiais duomenėmis mokyklos Rusijoje esančiose pagalbinėse patalpose kilus gaisrui apdegė sudėtos statybinės medžiagos ir baldai bei aprūko sienos. Jo metu buvo evakuota apie 1600 mokykloje buvusių asmenų. Teisėsauga įtarė, kad patalpos buvo padegtos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Žemės ūkio ministerija siūlo pratęsti išorės ekspertų atliekamą valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos auditą 3 mėnesiams, iki rugsėjo 1 dienos. Dėl to šiandien spręs ministrų kabinetas. Pagal sutarties sąlygas tarnybos veiklos auditas turi būti atliktas per 100 dienų, todėl to neįmanoma padaryti iki birželio 1-osios, kaip buvo numatyta iki šiol. Tarnyba per teismą siekia pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą dėl jos veiklos audito, tačiau regionų administracinis teismas skundo nepriėmė. Anot jo, vyriausybės protokolo nagrinėjimas nepriskirtinas administraciniam teismui. Lietuvos pasieniečiai pastarą parą pasienyje su Baltarusija neapgrėžė neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 146 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Teismas atmetė prokurorų skundą dėl neteisingo darbo apmokėjimo ir turtinės žalos. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė 60 prokurorų skundą, kuriuo buvo reikalaujama priteisti iš valstybės jų patirtą turtinę žalą. Pareiškėjų teigimu, laikotarpį nuo 2023 Liepos 1 iki gruodžio 31 valstybė neužtikrino jiems teisingo darbo apmokėjimo, nes tuo metu teisėjų atlyginimai buvo padidinti, o prokurorų ne. Tačiau teismas konstatavo, jog prokurorų darbo apmokėjimo sistemos nustatymas priklauso įstatymų leidėjui, o valstybė ėmėsi veiksmų atlyginimų reformai įgyvendinti. Teismas taip pat netenkino pareiškėjų prašymo kreiptis į konstitucinį teismą, nenustatęs pagrindo abejoti byloje taikytų teisės normų atitiktimi konstitucijai, o pareiškėjų skundas buvo atmestas.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjungos taryba iki kitų metų gegužės 28 dienos pratęsė sankcijų režimą asmenims atsakingiams už sunkių žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu Europos Sąjungos sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jų turtas Europos Sąjungoje yra įšaldytas. Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į Europos Sąjungos šalis arba vykti per jas tranzitu. Naujasis Europos Sąjungos sankcijų režimas nukreiptas prieš asmenis atsakingus už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas Rusijoje buvo įvestas 2024 metų kovo mėnesį po Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirties. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi laivą įtariamą vykdžiusį narkotikų kontrabandos operacijas rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Per ataką žuvo vienas žmogus, du esą liko gyvi. Jungtinių valstijų pakrančių apsaugos tarnyba buvo iškviesta padėti gelbėjimo operacijoms, kol kas neaišku, ar išgyvenusieji buvo surasti. Remiant žvalgybos duomenimis, laivas plaukė žinomo narkotikų kontrabandos maršrutu Ramiajame vandenyne. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo rugsėjo mėnesio taikosi į laivus Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose. Teigiama, kad šių operacijų tikslas esą pažaboti tarptautinę narkotikų kontrabandą. Remiantis oficialiais duomenimis, iki šiol per tokias operacijas žuvo daugiau nei 100 žmonių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

toks lengvas ir gera nuotaika dovanojantis auksinis kūrinys dar vieną valandą į priekį rydena 11 minučių po 10. Tai reiškia, jog šio trečionio darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugiai iki 14 valandos darbo savaitės viduriukam. Padėsiu jums paminėti pagal senas geras tradicijas, kaip priklauso po 12 valandos žinių laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Jums čia turėsim tokią įdomią diskusiją. O šią valandą taip pat, kaip esate ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Oklahoma City Thunder krepšininkai jau per žingsnį nuo NBA finalo, titulą ginanti ekipa penktosiose vakarų konferencijos finalo rungtynėse namuose 127-114 įveikė San Antonijos Spurs ir serijoje iki keturių pergalių dabar yra priekyje 3-2. Šeštosios ir galimai paskutinės serijos rungtynės naktį iš ketvirtadienį į penktadienį bus žaidžiamos San Antonijoje. Jeigu prireiks septintosios rungtynės naktį iš šeštadienį į sekmadienį jau vyktų Oklahoma City'je. Įspūdingai ketvirtasias rungtynės namuose laimėjęs Spurs geriau pradėjo ir penktąjį susitikimą, kuomet pirmavo 16-8, bet Oklahomos komanda sugebėjo suvaldyti įsismarkavusius varžovus ir antrajame kelnyje perėmė iniciatyvą. Po dviejų ketvirčių Oklahoma City komanda pirmavo, po ilgosios pertraukos dar smogė oponentams 9 taškais iš eilės ir jau atitrūko 20 taškų skirtumų. Spurs dar bandė sugrįžti į kovą, kai spurtavo laimėdami atkarpą 14-2, priartėjo iki vienženklio skirtumo, o tiek pat taškų komanda skyrė ir ketvirtajame kelnyje likų žaisti vos 7 minutės, bet tuomet Oklahomos komanda spurtavo 11-4 ir likus žaisti 3 minutės susikrovė 15 taškų persvarą savo pergalę. Įtvirtino vos 82 taškus mažiausiai per visą sezoną ketvirtajame mače pelnė Thunder žaidėjai. Šį kartą šią ribą pasiekė sužaidus vos 3,5 minutės trečiajame kelnyje. Maža to, NBA čempionai pristabdė ir šioje serijoje iki tol siautėjusi Spurs lyderį Viktorą Vembanijamą. Prancūzas iki tol rinkęs po 30 taškų ir 13 atkovotų kamuolių, šį kartą sukrapštė 20 taškų ir 6 kamuolius.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

praėjusią savaitę ATP pirmenybėse Šveicarijoje sužibėjęs Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas tokio pat solidaus žaidimo nesugebėjo perkelti į Challenger turą. Arkanzaso universitete vyksinčių varžybų pirmajame etape Butvilas rezultatu 6-7-6-7 nusileido korto šeimininkui Aidanui Majo. Lietuvos teniso rinktinės atstovas buvo labai arti išplėšto lemiamo seto, kuomet antroje žaidimo partijoje pirmavo 5-3 ir turėjo set pointą, tačiau netikėtai atidavė savo padavimus, o pratęsime ir vėl stipresnis pasirodė amerikietis. Darėtų priminti, kad praėjusią savaitę Ženevoje lietuvis ne tik pirmą kartą pateko į pagrindinį ATP turnyrą, bet ir iškovojo pirmąją pergalę ATP turę, įveikdamas gerai žinomą italą Lorenzo Sonego. 21-erių klaipėdėtis Arkanzasą dabar paliks be iškovoto ATP reitingo taškų, bet su $1,000 premija. Kitą savaitę mūsų tautiečio lauks dar vienos Challenger pirmenybės Jungtinėse Amerikos valstijose.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pradėjus teikti informaciją apie degalų kainas, padidėjo konkurencija tarp degalinių. Nauja registrų centro vadovo atranka bus skelbiama šią savaitę. Policija vertina Žemaitaičio pareiškimus apie šalyje esą vyksiantį perversmą. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Įpareigojus degalines kasdien iki 10 valandos pateikti duomenis apie degalų kainas padidėjo konkurencija tarp degalinių, todėl ir didėjų jų tinklai pasiūlo mažiausias kainas, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė. Agnės Bogočiūtės teigimo agentūra sulaukdavo skundų iš žmonių apie tai, kad kainos degalinėse dienos metu pasikeičia ir nebėra tokios pat, kokias jos pateikė agentūrai. Anot jos degalų kainos pastaruosius mėnesius yra praktiškai stabilios, o dizelino akcizos sumažinimas leido ją stabilizuoti. Vyriausiasis prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius praėjusio savaitę sakė, kad valstybės pagalba gyventojams sumažintą dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Pasak Bogočiūtės, ar šios priemonės pratesimas veiktų priklausytų nuo žaliavinės naftos kainų. Po dronų skridimų valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą, išsamiau Gintaras Jenukevičius.
2: Prezidentas šiandien šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba. Jo patarėjo teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje ir regione. Aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai į šalies teritoriją įskrenda kariniai dronai. Praėjusią savaitę dėl oro atakų grėsmės Vilniaus ir Utenos apskrityse buvo paskelbtas kodas raudona. Tai reiškia, kad gyventojai privalėjo eiti slėptis į priedangas. O dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Viešumoje paskelbus apie duomenų nutekėjimą iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrius Jusas, o kol bus paskirtas naujas generalinis direktorius, pareigas laikinai eina prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti per iš užsienio nulaužtas migracijos departamento darbuotojų paskiras, pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Policija vertina partijos Nemuno Aušra lyderio parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio teiginius apie esą rudenį vyksantį perversmą šalyje. Įvertinus informaciją bus sprendžiama ar pradėti ikiteisminį tyrimą ar ne. Žemaitaitis praėjusią savaitę laidoje Op TV paskelbė manantis, kad rudenį šalyje esą gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog perversmas gali neva būti brutalus, jo metu bus esą imamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: taip tvirtai ir energingai besijausdamas Rodas Stiuartas su savo auksiniu kūriniu priekyje veda dar 1:13 link pietų pertraukos. Tvarkingai visi judame, nepamirškite jo kitą valandą po 12:00 žinių, kaip ir priklauso laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Tada reikės šiek tiek luktelėti, o aš nuo vieno grando stafetę perduodu kitam. Šį kartą gyvai jums nori kūrinį atlikti pats Brainas Adamsas.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vidutinis atlyginimas į rankas Lietuvoje šiemet augo. Premjerė sako, kad iš registrų centro pavogti ir jos šeimos duomenys. NATO stiprins Baltijos šalių gynybą. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas Lietuvoje šiemet pirmąjį ketvirtį siekia 1560 eurų, 8,4% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Viešajame sektoriuje jis augo 10% iki 1630 eurų, privačiame 7,7% iki 1530 eurų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu vidutinis atlyginimas ant popierių siekė 2550 eurų ir buvo 9,3% didesnis. Viešajame sektoriuje jis augo 11,1% iki 2690 eurų, privačiame 8,4% iki 2490 eurų. Premjerė sako, kad per didelio masto registrų centro duomenų nutekinimą buvo pavogta ir informacija apie jos šeimą. Taip pat teigė, jog visa ši situacija yra nedovanotina. Ji kartojo, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandžio mėnesį, tačiau visuomenė negalėjo būti informuota iškart, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Pasak jos, inicijuotas visų vartotojų slaptažodžių keitimas, deaktyvuotos senos, mažai naudojamos registrų centro paskyros, sukurtas įrankis, kuris leidžia gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti, įvedami saugesni prisijungimo prie registrų centro būdai. Anot jos, pernai registrų centrui taip pat papildomai skirti 12 milijonų eurų kibernetiniam saugumui stiprinti. Policija pradėjo tyrimą dėl Riešės gimnazijoje kilusio gaisro, įtariamas padegimas, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Sostinės policija pradėjo tyrimą dėl antradienį Riešės gimnazijoje kilusio gaisro. Pirminiais duomenėmis mokyklos rūsyje esančiose pagalbinėse patalpose kilus gaisrui apdegė sudėtos statybinės medžiagos ir baldai bei aprūko sienos. Jo metu buvo evakuota apie 1600 mokykloje buvusių asmenų. Teisėsauga įtarė, kad patalpos buvo padegtos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
1: NATO sustiprins savo rytinio flango gynybą nauja struktūra, kuri karo su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti pajėgas Latvijoje ir Estijoje, agentūrai Reuters pareiškė du informuoti šaltiniai. NATO pajėgos visose trijose Baltijos šalyse ir Šiaurės Lenkijoje šiuo metu yra pavaldžios vienam daugiašaliam štabui Lenkijos Šecino mieste. Antro korpuso priskirimas regionui leis NATO greitai dislokuoti didelės pajėgas, sakė vienas karinis pareigūnas. Visų pajėgumų veikiantis kariuomenės korpusas paprastai vadovauja trims divizijoms arba 40-60 tūkstančių karių. Taikos metu jis paprastai veikia kaip vadovavimo struktūra su tokiomis specializuotomis funkcijomis kaip artilerija, oro gynyba ir medikai, kad prireikus būtų galima greitai dislokuoti karius. Derindami veiksmus su NATO, Vokietija ir Niderlandai susitarė priskirti Latvijos ir Estijos gynybai Vokietijos ir Niderlandų korpusą įsikūrusi Vokietijos Münsterio mieste, sakė kariniai šaltiniai. Kada susitarimas įsigalios, kol kas neaišku. Nežinoma ir tai, kiek karių karo atveju bus pavaldus naujai vadavietei. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EcoSh. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EcoSh produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Na, kamili, Gold FM klausytojai, dar vienas trečianis už lango ir tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
3: Labą.
2: Nu, šiandieną nebus labai tokia šalta tema, gal net deganti, ir apie tai, kaip veikia iš pradžių socialiniai tinklai ir kaip kartais nutinka, jog viena fotografija ir vienas parašytas sakinys per keletą dienų sulaukia, nu, vat, pažiūrėkim, 2000 laikų, 750 komentarų ir dar keliolika žmonių pasidalijo. Čia paties Facebook'o profilyje, jeigu taip, ką.
3: Taip, jeigu ką, čia mano profilyje. Aš tokios reakcijos irgi, kaip sakoma, nesitikėjau, bet matyt, pataikau kartais į temą. Tai jau ne kartą esu taip pataikęs. Na, be abejo, ten yra ir draugų, ir sekėjų, tai, nu, sakysime, irgi apie 15 tūkstančių pas mane gal. Tai,
2: nu, bet vis tiek tai yra dideli skaičiai.
3: Jo, dideli ir... skaičiai dideli, iš tikrųjų dideli, ir čia pagrindinė masė susidarė netgi tą patį sekmadienį, šidėjo sekmadienį po
2: pietų. Kaip plūstelėjo tai?
3: Taip, plūstelėjo iš karto, jau sekmadienį vakare praktiškai šitie skaičiai buvo, ir dabar iki trečiadienio jie, nu, padidėjo nedaug, keliais procentais, bet iš tikrųjų pagrindinė masė susidarė darė tą patį sekmadienio vakarą.
2: Tai, mėly klausytojai, nukeliaukit pas Artūrą į profilį, o kurie negali to padaryti, tai, nu, kas, nuotraukoje?
3: Ne, paprasta, aš įdėjau nuotrauką, tiesiog įdėjau nuotrauką. Mes su šeima važiavome iš sodybos Vilnių, važiavome per Trakus, ir Trakuose prieki važiavo du dviratininkai su sportinė apranga, ir kas žino Trakus, nuo geležinkelio stoties, ten truputį nuo kažkurios tai vietos iki pat Trakų pabaigos, yra du dviračių takai, vienas dešinėje, kitas kairėje. Tai yra kiekviena kelio pusė yra dviračių takai.
2: Ir nuotrauka tai matosi.
3: Net ne juostos, o takai. Tai galbūt sutinku, tie takai nėra idealūs, ta prasme, šiaip kokybė jų nieko, tiesiog projektas toks, ten bangavimai tokie, tiesi važiavimai į kiemais, ten nusileidimai, pakilimai, nu, gal jie sklandus. Aišku, tie žmonės važiavo sportiniais dviračiais, ten tie vadinami plentinukai, kaip man paaiškino, ten galbūt labai kietos padangos, ir ten ir brangus, ir visa kita, nu, nebejotinai, sportiniai įranga nėra pigiai, ypač jeigu kokybiškai, kad aš to tikiu. Ir ten, reiškia, jau tai, o kur ir pasipylė, reiškia, nu, kaip žinoma, kalčiausias lieka tas, kas informuoja. Kas, tai reiškia, kas pasidalina to savo vaizdu. Tai reiškia, už tą savo sakinį, kad aš pasidžiaugiau, kad Trakuose yra du dviračių takai kiekvienoj kelio pusėj, ir įdėjau nuotrauką. Tai vien už tai jau buvo apšauktas ir kiršintojų, tai ir
2: neišmanančių, nesuprantančių.
3: Vieną, pripažinsiu, vieną iš trynio komentarą, tikrai, vieną iš trynio, vieną, tik vieną. Jokių kitų nei blokavau, nei trynio. Vieną iš trynio, nu, kur tiesiog visiškai necenzūrinių žodžių, ten lytiniais organais ir taip toliau,
2: tai,
3: taip toliau.
2: Kas visai, nu, tai nesusiję čia su tema.
3: Psichiškai nesveikas, visai žmogelis. Tai jau ten tiesiog, nu, kad ir galbūt ir jaunimas, vaikai žiūri kažkas, tai, nu, negerai. Tai tokį ištrynio. Visa kita aš palikau, tegu žiūrisi, aš vertinu ir toleruoju daugelį nuomonių. Ir tiesiog liūdina, man tai leidžia susidaryti ir vaizdą, čia joks nekiršinimas priedo, bet tiesiog
2: čia
3: leidžia susidaryti vaizdą.
2: Paveikslo nupiešimas šioks toks.
3: Paveikslo, ir kada mes kalbame, kartais ant manęs pyksta, kada kalba žmonės, kad štai Lietuvoje gerėja vairavimo kultūra, ir vat po tokio, po tokios nuotraukos, po tokio masinio, reiškia, sakysim, heitinimo, neapykantos pasireiškimų, nu, tu matai, kad apie kokią mes šią kultūrą šnekam, kad žmonės net nesuvokia, kad įstatymas, kelių eismo taisyklės yra visiems privalomi, ir koks be būtų įstatymas, jisai, nu, yra įstatymas. Jeigu jis mums nepatinka, arba jeigu jis trukdo, tai keiskime, inicijuokime pakeitimus, tuo labiau, kad Lietuvoje mūsų seimūnai tiesiog savo kipėjusius niekaip kitaip ir neįsivaizduoja, kaip tik tai svertinti, kuo daugiau įstatymų pakeitimų. Reiškia, tai, tai tik pirmin, tai rašykit laiškus savo ten miesto tarybos nariams, Seimo nariams savo su iniciatyva, kad štai kažkaip tai projektuojami, netinkami dviračių takai, dar kažkas tai, bet tai nėra pagrindas pažeidinėti kelių eismo taisyklės arba teisinti tų pažeidėjų.
2: Apskritai, na, tai ir parodo, kad jautri tema, nes nu, yra begalė atrodytų gal net ir rimtesnių problemų, kurios nu, taip praeina labai ramiai. O čia ir dviratininkai, ir motociklininkai, ir automobilių vairuotojai, ir pėstieji, ir tie, ir prasidėjo ten diskusijos tarpusavyje. Citavimas neegzistuojančių kelių eismo taisyklių, išsigalvotų. Da, užsikūrė toks nu, malunėlis, kaip turi būti.
3: Jo, man ypač patinka, aš mėgstu labai va tas, kartais įsiterpiu, kartais tiesiog praleidžiu, citavimas neva tai kelių eismo taisyklių.
2: Kažkokių.
3: Taigi eismo taisyklės yra parašyta. Ir aš puikiai žinau, kad to nėra parašyta. Tikrai nėra. Arba parašyta, bet ne taip. Ir tai visiškai iškreipia po parašymo prasme. Tai yra žmogus pateikė tekstą, kaip jam atrodo, jis norėtų kokį matyti. Na, pavyzdžiui, nu, daug kas rašo labai dažnai, ir mes su tavim esam kalbėję ne kartą apie greitį magistralėse, lenkimus taip. Ir taip toliau. Tai ir kada ten neretai kalbama, kad dėl nesitraukė tie lėčiau važiuojantis iš antros eismo juostos, nepraleidžia tų lakstukų, o jie nesitraukė, nesgi antra eismo juosta yra skirta tik lenkimui ir apvažiavimui.
2: Taip.
3: Tai kad nu, nėra tokio punkto niekur.
2: Ir tu esi tai tas pažeidėjas, kuris važiuoja antrą juostą leisinų greičių.
3: Jo. Ir dar netgi vienam net portale, kaip sakiau, buvo prašyta, kad būtent važiuojantis pagal eismo taisyklės antroje juostoje yra reiškia, agresyvus vairuotojas ir chuliganiškai vairuoja, jam reikia atimti teises, nes jis nepraleidžia to važiuojančio 180. Tai nu, didesnio nesusipratimo kažkaip sunku ir pasakyti. Ir čia va, tema irgi daugelį atveju nukrypo į tų dviračių vairuotojų, reiškia, kurie važiavo dviračiu kažkokias tai, nu, neva tai labai poreikius didžiulius, neva tai jis negali niekaip važiuoti lygiu asfaltuotų dviračių taku, nes jis banguotas, neva tai jiems nėra kur sportuoti.
2: Treniruotis,
3: tai aš sakiau, tai aš irgi galiu treniruotis kirvi mėtime gatvėje vidury, kieme.
2: Kieme išėjus, taip.
3: Kieme išėjus.
2: Man patogiau, taip.
3: Kodėl aš negaliu šaudyti kieme, kodėl aš negaliu gatvėje kirvi mėtyti su lanku ir strėlė šaudyti.
2: Tai aš tiesiog negaliu išvažiuoti su ralių skirta mašina, ar ne, čia prasilėk geležiaku.
3: Nu, jo, tai čia tai su sportiniais automobiliais, tai iš vis baisi diskriminacija. Nu, įsivaizduok, jo, aš dabar turiu kažkokį, tai tarkime, automobilį, kuris, kad ir praeina technikinę apžiūrą, jisai dabar techniškai tvarkingas, aš taigi atiduodu jį meistram, sakau, paruoškite autokrosui.
2: Kitam savaitgaliui.
3: Jie staigiai per savaitę man paruošė autokrosį, nu, per savaitę neparuoš, bet per mėnesį tai įmanoma. Sakysime, sudeda lankus, ten pakabą pertvarko, ten žibintus visus nuima, ten dar kažką. Apžiūra galiojant ir pabandyčiau aš dabar su tokiu sportiniu automobiliu išvažiuoti į miesto gatves. Tai mane supakuotų tuoj.
2: Labai greitai.
3: Nes tuoj žibintų nėra, arba užklijuoti, ten pakaba ten perdaryta, sėdinių nėra, diržai vėl nežino kokie.
2: Kriokia dar ten
3: taip. Ir visa kita. Ir nieks nebetinka, langų nėra, ten grotelės vietoj langų, arba žiediniams, arba driftai automobiliai. Nei vienam iš jų negalima važiuoti. Dabar su sportiniu dviračiu, na, tarkime, net jeigu tikrai tai sportininkas, jam reikia sportuoti, tai aš kiek žinau ir kiek aš susidūręs esu gyvenime, tai galų galė tos treniruotės jiems irgi yra organizuojamas.
2: Taip, ir važiuoja, puikiai tu matai.
3: Važiuoja treneriai, važiuoja priekės automobiliais, ten ar motociklais įvairiai. Teko ir pačiam lydėti ne kartą ir dviračių varžybas, tos grupinės, tokios plento lenktynės. Aš šiek tiek kažkiek stebėdavau jaunystėje, tai dabar nemanau, kad kažkas ypatingai pasikeitė ir teisinti žmonės, kurie turi galimybę važiuoti dviračio taku, bet nevažiuoja, o trukdo eismą kitiems važiuodami gatve, kas jiems nepriklauso šiuo atveju, teisinti juos, neva tai jie čia vos ne olimpiečiai olimpinio medalio kovoja, tai, nu, nežinau, ar tai pagrįsta, ar socialu.
2: Gerai, tokia štai pradžia, grįšim netrukus ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie daugybę reakcijų sulaukusią nuotrauką socialinėme tinkle Facebook. Pas Artūrą ant sienos du dviratininkai važiuojantys važiuojamąją dalimi, kai šalia dviračių takas iššaukė daug reakcijos ir da, pasipylė tie komentarai, aš ten kelis netgi atsirinkau tokius, nu kaip čia, pagerintus. Vienas iš tokių, jog laisvoje šalyje kvailų taisyklių galima nesilaikyti, nes vat, nu tiesiog...
1: Jo, įdomus komentaras, jis visų pirma rodo tokį asocialumą, antipilietiškumą, nes, na kaip Lietuvos šalies pilietis, savo šalies pilietis, patriotas galėtų sakyti, kad aš nepaisysiu šalies įstatymų, nu tarkime, jeigu man kažkuris įstatymas asmeniškai
0: atrodys,
1: nepatinka.
0: Taip. Atrodys, taip, čia tuo laikausi, o šito ne.
1: Va, šito. Nes, va... Bet man taip visada įdomu, va, tai čia ne pirmas kartas, čia ne, tiesiog toks atvejis pakliuvo į akis, bet tokiu atveju aš girdžiu daug, čia ne vienetinis atvejis ir neišskirtinis kažkuom dėja. Ir mes nugirdėm, pavyzdžiui, tikrai, va, aš dar kartą prisiminsiu, nu, dar vieną labai jautrią temą, kur visada būna jautri, tai yra greitis ir antra juosta, kada neleidžia viršyti greičio ten. Ir vairuotojai sako, nu tai pavandykit čia pribojimai, bet aš galiu lėkti, nes mano mašina traukia, nes čia taip, o Vokietijoje neribota, tai čia kvailas, aš čia nesilaikysiu ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, kas tu toks, kad tai spręsti. Antras dalykas, tai yra, nu, man jokingiausia būna, kad paimkime, sakau, tos du vairuotojus, kurių vienas kažkodėl tai lėčiau, tarkim, nu, vat, Kauno magistralė, kur galima 130, kažkoks vairuotojas, truputį lėčiau važiuoja ne 130 netgi, o 120, tarkime, tai. Važiuoja antrąją eismo juostą, nes po truputį lenkia kažkokį vilkiką.
0: Ar kelis, greičiausiai kelis.
1: Jo, kelis, tai. Nes viena tai greitai būtų, čia kelis vilkikus, kurie važiuoja ten kokį 90, kaip jiem priklauso. Taip, nu tu juos lenki. Ir tave iš galo prisivėja kitas, kuris varo ten 150, 180, nežinau kiek.
0: Nes jie važiuotų 130, neprisivytų gi taip greitai.
1: Ir jo, tai jau prisivėja. Ir tada rėkia ir piktinasi ir rašo visur ten su savo video registratoriai, žiūrėkite, koks niekšas, koksai kelių eismo taisyklių pažeidėjas. Ir man jokinga. Reiškia, greičio viršytojas kaltina kelių eismo taisyklių pažeidimu antraeilininką. Tai galvoju, palauk, tai sviestas sviestuotas gaunasi brangus.
0: Nors tarsi koks jis ir antraeilininkas, jeigu pirmoji juosta užimta ir jis tuo metu lenkia ten 3 ar 4 sukrovininius.
1: Tai vat čia ir yra, reiškia, bet tai toks tokį pažino ir pažeidėjų pavadino. Tai vat ir čia su tais dviratininkais ir su kitais, šitas įstatymas man nepatinka, man čia nėra patogu, man idėja kažkas video, bet paskui vienas tas žmogus, kuris įdėjo video, ištrynė tą video. Man pagailėjo, biškai patingėjo paskui ieškotis, bet video buvo jokingas. Video buvo labai panaši situacija, nufilmuota, iš YouTube matyt paimta, kad dviratininkai, kaip tik du dviratininkai važiuoja keliu, važiuoja keliu lėtokai ir suprantu, kad sunkvežimio vairuotojai net laikė nervai. Ir jis juos aplenkė važiuodamas dviračių taku, esančiu šalia. Užvažiavo, o dviračių takas ant šalygatvė, ten šalygatvis ir dviračių takas, ir ten tas kamazas toks rusiškas, ir tas kamazas užvarė ant to dviračių tako, ir dideliu greičiu pralenkė iš dešinės tos dviratininkus, ir vėl grįžo, reiškia, į plentą.
0: Deklaracija.
1: Deklaracija tokia, bet tai, vat, na, jis pademonstravo, kad to dviračių taku važiuoti galima. Gal tik kamazas, nežinau, bet vis tik tai. Bet tai čia įrodo tą mūsų poziciją, pilietiškumą, kad ar mes viens kitą iš tikrųjų gerbėm ar negerbėm. Galų gale.
0: Bet ar tikrai, na, taigi turėtum suprasti, jog, na, tu maišaisi važiuodamas su dviračiu, arba jeigu dar viens šalia kito, dviese, nu, kai šalia yra dviračių takas, nu, ar tai tikrai nesudirba tokio kažkokio, tai, nežinau.
1: Čia, va, ne, čia tiesiog toks yra jų mąstymas. Žmogus negalvoja apie tai, dėja negalvoja ir jis žiūri, kaip jam patogiau ir aš sakiau jau senokai, kad mes nuėjo labai tokį stiprų egoizmą ir nebūtinai tik kelių eismo taisyklėse, bet nu, mes su tiem kalbam apie juos. Apie eismą, tai nenutolkim, tai eisme lygiai taip pat mes žiūrim labai egoistiškai, kaip sakiau, ir greičio viršytojas kaltina antraeilininką tai kelių eismo taisyklių pažeidimu. Tai kas sako, juokiasi puodas, kad katilas juodas, žinai, tai abudu labu tokie. Taip ir čia dviratininkai, a man ten nepatogu, o man, o kai kitą kartą jį ten spaus kažkaip, tai ar partrenks, ar dar kažkaip sakys, tai kaip čia dabar taip atsitiko, o kodėl čia šitaip elgėtės, tai na, reikia turėti šiek tiek reiškia, to sveiko proto ir truputį daugiau pagarbos. Tai vis tik tai tu supranti, kad važiuodamas dviračiu, tu trukdai. Taip, galbūt neidealu ten važiuoti, bet miesto ribose tai ten tikrai nevyko jokia treniruotė, ten niekas nevyko. Galbūt žmonės tiesiog norėjo išvažiuoti už miesto ribų ir ten pavažiuoti taip. Plentu, viskas ok. Tai tu išvažiuok pagal taisyklės iš miesto ir jau ten už miestyje važiuok tą savo plento ribą ir ten treniruokis, mes tave apvažiuosim, viskas tvarkoj. Bet čia jų niekas net aplenkt negalėjo pagal taisyklės, nes tai yra ištisinė juosta šalia, juostos užsiaurintos, kaip ir visur, ir aplenkt jų neįmanoma ir jie tiesiog važiuoja per pusę trakų ir trukdydami eismą, nors šalia yra dviračio takai, kurios yra investuotos nemažos lėšos.
0: Nu, vienas iš dažniausiai dar komentarų, kur apeliuojama į, vat būtent, į empatiją, į jautrumą, ar sunku, ar trukdo, ar čia neįmanoma plenkti, ar maišo.
1: Taip, maišo.
0: Maišo.
1: Maišo.
0: Nu va.
1: Tai, man, aišku, maišo. Tai patys, man tai jokinga, žinai, vat tas žmogus, kuris taip sako, ar tau maišo, tai tada tu klausi, palauk, o tau trukdo važiuoti taku? Taip, kaip man čia? Trukdo. Nu, tai ir man trukdo, kad tu čia važiuoji, man trukdai. Na, aš, vat, sakiau, galbūt dar pakartosiu, man situacija viena iš panašios ryties, komiška, kai gyvenu prie Žvėryno bažnyčios ir ten, iškia, viena moteris statosi automobilį, realiai sankryžo zonoje, visiškai sankryžoje. Vidury sankryžą. Nu, prie borto, bet prie bordiūrą, bet sankryžos ribose, ant kampo. Ir netgi vienu ratu užvažiuojant bordiūrą, reiškia. Užvažiuojant bordiūrą, kas jokingiausia, dar eina mokėti automatų už parkavimą.
0: Nu, bet šitoj vietoje aš jau būsiu teisė.
1: Jo, ir kada pasakau, ir mes tiesiog pakankamai mandagiai tikrai davėm pastabą, sakom, ponė, nu gal nereikėtų statyti vidury sankryžos, nu čia ne vieta. Ir buvo apkaltintas, kad man trūksta gerumo.
0: Va.
1: Jo, tai sako, tamstai trūksta gerumo, tai galvoj, palauk, mėluoji, kokio gerumo, tu vidury sankryžas, statai automobilį, užstoji eismą, kiti negali įvažiuoti į savo gatvelę, negali saugiai išvažiuoti, nes tu užstoji matomumą visą, sukeli realiai, sudarai avarinę poziciją
0: taip.
1: Ir sakai, kad man trūksta gerumo, kuris tai pastebi ir duoda tau pastabą, tai aš dar lieku ir kaltas ir galvoju, nu jo. Taip, aš ir supratau.
0: Tai bandysim rezumuoti. Išklausom orų prognozę, muzikinis kūrinys ir grįšim.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau kalbėtis apie nesutarimus, apie empatijos nebuvimą, apie buvimą negerų žmogumi ir visus kitus dalykus, kuomet, na, lyg ir pirštų bakstelni, sakydamas, jog ponas darote pažeidimą, o gauni, vat, kad neturi empatijos.
1: Tai taip, dažniausiai taip ir yra, mes jau esam kalbėję, kad dėl to paties greičio, kad labiausiai nukenčia važiuojantis maksimaliai leistinu greičiu, nes 130, nes magistralėje, nes važiuoti pirmą juostą tu negali ten lėtesnės transporto priemonės, o antrą juostą negali, nes tave chuliganizmu kaltina viršintis greitį. Ir jokinga žiauri. Tai čia kažkas iš tos pačios serijos, žinote, žmogus pažeidžiantis arba žmonės turintis tokį požiūrį, kad čia pažeidinėti galima, kaltina tave pažeidimais. Tai, nu, taip sispręskim, kas ką pažeidinėja. Bet tai viskas tvarkoja, matyti, toks procesas neišvengiamas, toks vystimosi visuomenės periodas, mes tokiam tarpsnėje, vis tiek visuomenė visada banguoja, tai atsiranda kažkokie tai stiprus apribojimai, tada atsipalaidavimas, žmonės krenta į kitą kraštutinumą, kad tada gali įstatymų nesilaikyti. Nu, žiūrėk, vis tiek visuomenė pas mus gana stiprus naratyvas apie tai, kad nu, mes laisvi žmonės, Taip. Ir laisvo žmogaus niekas niekaip neriboja.
0: Nu, vat, kaip tik grįžtam prie to, kad laisvam žmogui teisė yra nusistatyti taisyklės pačiam.
1: Nu, tuo labiau, kad dabar pavažinėja kažkur tai žmonės po pasaulį, mato ten kažkokių tai valstybių, kur galbūt įstatymai ir nelabai veikia, bet neįsigilinė į tos valstybės kažkokius tai stipriai vidinius reikalus, mato tą išorinį vaizdelį, kad ten žmonėm nereikia eismo taisyklių laikytis, važiuoja kur nori, kaip gera, čia visi šoka ir dainu. Nu, tiesiog toks hipsterių stovyklėlė tokia, aiškiai, gali daryti, ką nori, visiems viskas gerai, su dainelėm ir su gėlytėm. Bet realiam pasaulyje taip nevyksta ir pažiūrėkime labiausiai ekonomiškai įsivyščiusią šalis, socialiai pažengusią šalis ir mes pamatysime, kad ten labai griežtai ir eismo kontrolė ir baudos ir socialinė atsakomybė už tai. Ir jokios anarchijos ir jokių galimybių spręsti, kad aš manau, kad tai yra neteisinga, tai tada galiu ir nepaisyti, tai tokios nuomonės ten nepraeina. Tai, nu, tai pažiūrėkime Skandinavų šalis arba Vidurio Europos, ten kokia Austrija, Šveicarija, Vokietija, pasižiūrėkime, kur iš tiesų yra gana griežtos socialinės normos ir tu ten negali labai elgtis laisvai, kaip tu užsimanai. Ir priešingai, elgdamasis, kaip tu užsimanai, tu save kaip ir išbrauki iš visuomenės, tu taip pasidarai, tai tave tu pat atkreipė dėmesį ir tave visai vertina neigiamai. Ir, na, atsimeni, jokavosi kažkada tai čia, kad na, tokia būtų atsakomybė, kad jeigu automobilyje sėdi žmonės, o vairuotojas neblaivus, tai tie žmonės bus taip pat nubausti, kad jie leido jiems vairuoti. Nu, tai šie žmonėsgi pradėjo klikti, kažkas paleido šitą informaciją. Žmonėsgi čia reik klikti pradėjo, kad šiaip ir idiotizmas.
0: Aš čia kaltas.
1: Taip, mane taksistas bus girtas, o mane nubaus. Nu, niekad neįsigilinė, neįsižiūrėjo, neįsiskaitė. O beje, tokia tai, tvarka galioja Norvegijoje, tai ir Japonijoje, kiek aš girdėjau.
0: Tą virsmą mūsų, ar ne, visuomenės, mes jau nekartą esam išnekėję, nu, bet jeigu aš, kaip ir sakėm, ar ne, su automobiliu važiuosiu šalia gatvių, greičiausiai atsakomybė bus greitai. Staigiai greitai, šiuo atveju su dviračiu, ar su paspirtuku, ar su kažkuo, aš važiuosiu kaip važinėjas ir greičiausiai, kad nesulauksiu jokio, nežinau, nebaudžiamumas, ar ne, manęs nesustabdys, manęs neidentifikuos, nu, nebent Artūras padarys fotkę, vaidės ir susilauks geito.
1: Na, tai čia, tai, bet tai, nu, vėlgi, tam negalvokime, kad mes galime čia visi tapti visada viskuo. Tai taip nebus ir kažkurios valstybės, nu, kiek be būtų šimtmečių, vis tiek būna, nu, kažkokioj savo situacijoj, savo padėty, ir nereiškia, kad mes pasivysime savo išsivystymo lygiu ar netgi socialiniu lygiu šitoj srity daug pažengusių žmonės. Iki kažkiek taip pasivėjom, bet kažkokiam lygiai vis tiek mes finansiškai silpnesni, dar kažkas, tai turėti tokios infrastruktūros. Taip pas mus nėra infrastruktūros kaip kokiai Danijoje, Olandijoje. Nėra ir nebus. O tai iš kur čia dabar pasidarysi? A daug pinigų turi?
0: Nes galų gale, nu, nėra pas mus tietų dviratininkų to, toks, sakykim, lygis tiek tų žmonių. Ir...
1: Nu, kiti sako, tai padarykim tokių, tai dviratininkų atsiras. Tada bet, bus. Bet tai vėl, nu, tai aš daug metų, man labai įdomi situacija buvo, labai daug metų mes kalbame, kad reikia mažinti važinėjimą tais asmeniniais automobiliais, asmeniniais reikalais, reikia žmonės, kad žmonės naudotųsi va tais pačiais dviračiais, paspirtukais arba viešuoju transportu. Nu, ir kiek jau stipriai pagerėja tas viešasis transportas, kodėlgi taip niekas į ten nesėda. Tai gal pirmą pagerinkit tą viešąjį transportą, dar kažką, tai nu, nu, pradėkit nuo to, kas įmanoma. Dabar dviračiai mūsų klimatiniam sąlygom, nu, vis tiek yra sezoninis kol kas dalykas, gal kol dar neįvyko visuotinis ten klimato atšilimas ir Lietuva dar tebėra žiema ir, ir lietaus pakanka, tai niekas nenori ten važiuoti darbą per lietų ir žiemą. Nu tai, nu, tai supraskim kažkada tai. Tai ne, mes nesuprantytų nieko, kvailasi nu, tai sakau, padarykit troleibusus daugiau, nu, ne, nedarom, nu, dar kažką tai.
0: Rezumuojant vis vieną, mes, nu, pamirštam tą esminį dalyką, apie ką ir mūsų laida susideda, nu, tiesiog pabandykim daryti viską pagal taisyklės. Nu, nu, tiesiog, pabandykim, gal ir išėj, žiūrėkit, nu, vat, gal aš tiesiog važiuosiu tų dviračių takų lėčiau, negu važiuojama dalimi, bet aš jausiu saugus ir aš žinosiu, kad aš tikrai elgiuosi teisingai.
1: Sudėtinga, labai sudėtinga, nes būsena, psichologinė būsena žmonių yra labai sudėtinga, nelengva. Matosi ir iš komentarų, dalis komentatorių, nu reikia galvoti, kad ten 800 komentarų ir visi tik keikiantis. Tai ne, tikrai ne. Aš manau, beveik pusė, jeigu ne pusė, yra ir palaikančių, kad būtent taip ir turi būti, ir kad tie dviratininkai labai jau susireikšmino, įsivaizduoja. Tai ir dabar, nu, pažiūrėk dviratininkus, arba aš turiu omeninti dviratininkus, paspirtuko vairuotojus, kurie, ar jie bent tas supranta tas eismo taisyklės, ar jie supranta, kuriuose vietose jie turi praleisti automobilį, kuriuose ne, ir kiek dėl to atsitinka avarinių situacijų. Štai ir šiandien ryte per rytinės televizijos laidas girdžiu, kad padaugėjo avarijų, kur tarpusavėje susidaužė dviratininkai su paspirtukais, taip, paspirtukais, taip. Su paspirtukais, paspirtukais su pėsčiaisiais. Jau atsirado didžiulė kategorija naujo tipo avarijų, kur tarpusavėje jau su sužeistaisiais įskaitinės avarijos tarpusavyje, kur pėstieji, dviratininkai, paspirtukai, kur automobilio nėra, taip. Neegzistuoja. Tai, nu, tai gal jau sakau, laikas ir to visuotinio kelių eismo taisyklių suvokimo ir kad tie dviratininkai taip pat laikytųsi taisyklių, nes čia ir kolega neseniai vairavimo mokytojas vienas nufilmavo iš vieno regioninio miesto, kaip dviratininkė netikėtai, nenulipdama nuo dviračio, staigių judesių šoko per perėją, sėdėdama ant dviračio, mokomasis jau buvo per nelyg, gal tik atsureaguoti, nu, vos neįvyko avarija, įvyko ten, aš manau, neįvyko, ta prasme, dėka geros reakcijos instruktorius, kuris sureagavo, sustabdė automobilį, bet ten mergaitė šoko į gatvę, nu, akimirksniu, visiškai jos net nesimatė, iš kur nišnėrė tenai. Tai niekaip nesupranta, kad reikia nulipti, reikia dar kažko. Man taip nepatogu. Nu tai kas, kad nepatogu, kam rūpi? Nu, nu Jėzus Marijan, tu tokios tvarkos yra. Tai keiskit taisyklės, jeigu nepatogu. Padarykit, kad visur, visada, visai pirmi važiuoja dviratininkai.
0: Bet gal ir neprivalo būt patogu, privalo būt saugu. Vat mes
1: tai šito vėlgi, jie nesupranta. Nu, jie nesupranta, kodėl jos... Kodėl

0: Dviratininkas nukentėjo, tai gal pradėkit laikytis patys taisyklių.
1: Tai va, tiek būtų šiandien, iki kito trečiadienio.
0: Iki.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl registrų centro duomenų nutekėjimo Seimo pozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Seimo komitetas už kanapių produktų eksporto atlaisvinimą. Graikijoje dėl su ES žemės ūkio subsidijomis susijusio sukčiavimo sulaikyti 39 asmenys. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Seimo opozicija inicijuoja laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškinsis plataus masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro aplinkybės. Kaip skelbta įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš viso galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių gyventojų nekilnojamo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Dėl šio incidento praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė pradėjusi iki teisminį tyrimą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Vidutinė vartotojų sąskaita per mėnesį palyginti su dabartiniai šio plano tarifais didės 60 centų. Pažeidžiami vartotojai irgi mokės brangiau, jiems tarifai didėja atitinkamai nuo 18 iki 20 centų. Pažeidžiamų vartotojų skaičių šiuo metu siekia daugiau nei 400 tūkstančių. Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė, kad Lietuvos kanapių produktų eksportas į ES ir trečiųjų šalių rinkas būtų atlaisvintas pašalinant ribojimus. Pluoštinių kanapių statymo pataisoms komitete pritarta bendru sutarimu. Jomis siūloma leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje. Jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje. Dabartinė tvarka esą didina administracinę naštą verslui ir sukuria sunkesnę aplinką produktams vystyti. Toliau pakeitimai Seime bus svarstomi birželio 4-ąją. Norima, kad pataisos įsigaliotų nuo Liepos. Ministerija siūlo pratęsti veterinarijos tarnybos auditą iki rugsėjo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Žemės ūkio ministerija siūlo pratęsti išorės ekspertų atliekamą valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos auditą 3 mėnesiams iki rugsėjo 1 dienos. Dėl to šiandien spręs ministrų kabinetas. Pagal sutarties sąlygas tarnybos veiklos auditas turi būti atliktas per 100 dienų, todėl to neįmanoma padaryti iki birželio 1-osios, kaip buvo numatyta iki šiol. Tarnyba per teismą siekia pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą dėl jos veiklos audito, tačiau regionų administracinis teismas skundo nepriėmė. Anot jo vyriausybės protokolo nagrinėjimą nepriskirtinas administraciniam teismui.
1: Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad vakar sulaikė 17 asmenų vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Pirmadienį dėl to buvo suimti 22 asmenys, bet to spalį atliekant tą patį tyrimą buvo sulaikyta dar kelios dešimtį žmonių. Europos prokuratūra praėjusiais metais paskelbė, kad tiria masinį ir sistemingą sukčiavimą bei pinigų plovimo veiklą susijusią su Europos žemės ūkio subsidijų skirimu Graikijos ūkininkams. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekia daugiau nei 19 milijonų eurų. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: tokius tikrus jausmus dalinantis fantastiškas duetas Sylas kartu su Santana. Tokį kūrinį jums dovanų ir siunčiam 12 minučių po 13 valandos. Aš tikiuosi, jog sėkmingai pargrįžote papietavę link laukiančių trečiadieninių darbelių, o išlaikant panašią nuotaiką ir netgi šiek tiek šventiškiau į viską žiūrint, kitas kūrinys gyvai atliekamas.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

tai be ribų. Visi žinome, jog chameleonas, keisdamas spalvą, sugeba prisitaikyti prie aplinkos. Tačiau verta žinoti ir tai, jog chameleono liežuvis yra dvigubai ilgesnis nei visas jo kūnas.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.
1: Nėra neįmanomų svajonių. Tai yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas yra įmanoma. Bet

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Persiderėję dėl būsto paskolų žmonės sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų. Škotijos parlamentas pritarė siūlymui dėl naujo nepriklausomybės referendumo. Dabar 2 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Nuo 2024 metų pradžios daugiau nei 45 tūkstančiai Lietuvos gyventojų refinansavo arba persiderėjo dėl beveik trečdalio būsto paskolų portfelio ir taip sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų, skaičiuoja Lietuvos bankas. Tokių paskolų vertė siekia daugiau nei 4 milijardus eurų, apie 30% viso būsto paskolų portfelio. Pakeitimus, leidus būsto paskolas refinansuoti paprasčiau, Lietuvos bankas inicijavo 2024 metų pradžioje, o nauja tvarka įsigaliojo praėjusiu metu vasarį. Nuo praėjusio vasario refinansuota daugiau kaip 2700 būsto paskolų. Gyventojų paskolų maržas vidutiniškai susimažino 42% ir per visą paskolos laikotarpį sutaupys vidutiniškai apie 7000 eurų. Dar dėl maždaug 32 tūkstančių paskolų žmonės persitarė su esamais bankais ir maržas vidutiniškai susimažino 33%, taip sutaupydami iki 4 tūkstančių eurų. Be to, Lietuvos bankas skaičiuoja, kad praėjusiu metu pradžioje naujų paskolų su fiksuotomis palūkanomis dalis siekia vidutiniškai 1,5%, o šiuo metu pirmai ketvirtį jau 10%. Vidutinė būsto paskolų marža 2020 metų viduryje siekusi 2,4% sumažėjo daugiau kaip trečdaliu ir jau ilgiau kaip metus svyruoja apie 1,5%. Atnaujinama dėl rastų sprogmenų įstrigusi Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Prieš 1,5 metų dėl rastų karo laikų sprogmenų sustabdyta Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija pagaliau atnaujinama. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Dėl to bus keičiamas atgimimo aikštės rekonstrukcijos projektas, nes pagal jį planuota įrengti 2 aukštų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri paskelbta dėl ten rastų sprogmenų. Skelbiama, kad visi rasti sprogmenys išvežti ir neutralizuoti.
1: Škotijos parlamento Edinburgo nariai pritarė siūlymui prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naujo referendumo dėl nepriklausomybės organizavimą. 72 šio decentralizuoto parlamento turinčio įgaliojimus formuoti politiką tokiose srityse kaip sveikatos apsauga, švietimas, teisė, transportas ir aplinkosauga nariai balsavo už, 55 prieš. Siūlymą pateikė Škotijos pirmasis ministras Jonas Finis, vadovaujantis nepriklausomybę remiančiai Škotijos nacionaliniai partijai. Jis teigia, kad per kelias artimiausios savaitės yra numatęs derybas su Jungtinės karalystės ministru pirmininku Kiru Starmeriu. Škotija referendumą dėl to, ar atsiskirti nuo likusios Jungtinės karalystės dalies Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos, pirmą kartą surengė 2014 metais, tačiau 55% balsavo už status quo išlaikymą. Vyriausybė Londone, kuri viso šalies mastu išlaiko įgaliojimus tokiose srityse kaip gynyba ir užsienio politika, manė, kad šis klausimas išspręstas visam kartos gyvenimo laikui. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Per artimiausius 2 metus būstą įsigyti planuoja 28% šalies gyventojų. Apie šią apklausą išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Per artimiausius 2 metus būstą įsigyti svarsto arba planuoja 28% Lietuvos gyventojų, rodo Citadelė bankų užsakymą atlikta apklausa. Jos duomenimis 15% lietuvių svarsto galimybę įsigyti būstą, tačiau galutinio sprendimo dar nėra priėmę. Dar 7% respondentų nurodė ketinantys įsigyti pirmą būstą, o 6% planuoja pirkti antrą arba investicinį nekilnojimą į turtą. Taip pat 40% apklaustųjų nurodė jau turintys būstą ir nesvarstantys įsigyti kito, o 32% gyventojų teigė jo artimiausiu metu pirkti neplanuojantys. Apklausa taip pat atskleidė gyventojų požiūrį į nuo rugpjūčio įsigaliosiančius atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimus, pagal kuriuos pirmą būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas nemažesnis kaip 10% nuo nekilnojamo turto vertės pradinio įnašo reikalavimas. Daugiausiai apklaustųjų 34% teigia, kad pokyčiai neturės įtakos jų sprendimams. Dar 19% sakė, kad kol kas sunku įvertinti, kaip naujoji tvarka paveiks jų planus. Tuo metu 7% šalies gyventojų teigia, kad mažesnis pradinis įnašas paskatins juos labiau svarstyti pirmojo būsto įsigijimą, o 3% antrojo būsto. Bankas prognozuoja, kad dėl ribotos būsto pasiūlos bei brangstančių statybinių medžiagų nekilnojamo turto kainos šiemet gali padidėti 7 ir 1 dešimtąja procento.

faktai be ribų. Trumpiausias visų laikų karas įvyko tarp Anglijos ir Zanzibaro 1896 metais. Zanzibaras pasidavė jau po 38 minučių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.
1: Faktai be ribų. Miegodami sudeginame daugiau kalorijų nei žiūrėdami televizorių. Žinoma, juk daug kas žiūrėdami televizorių dar mėgsta ir užkandžiauti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl atliekamų registro centro tvarkymo darbų, galimi sistemų tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo ugniagesys. Panevėžyje užsidegė tekstilės gamykla Linas. Dabar 3 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro atliekant informacinių technologijų tvarkymo darbus, laikinai galimi sistemų tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai. Kaip pranešė registrų centras, įstaigos specialistai pasitelkė išorės paslaugų teikėjus, šiomis dienomis atlieka įvairius technologinius pakeitimus susijusius su atskleistų nekilnojamo turto registro duomenų padarinių šalinimu. Sukūrus galimybę gyventojams pasitikrinti ir jų asmens duomenys nebuvo atskleisti, registrų centro interneto svetainė sulaukė apie 20 kartų didesnio neįprastai vartotojų srauto. Ano centro viena aktualiausių įstaigos prižiūrimų sistemų yra e-sveikata, o ji dėl atliekamų darbų gali sulėtėti. Be to, dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimo procesas. Pasak ministro, dronų atakos galėtų pažeisti bet kurią susisiekimo infrastruktūrą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę daug kartus paskelbus pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, susisiekimo ministras sako, kad dronų atakos galėtų pažeisti bet kurią šalies susisiekimo infrastruktūrą. Jis pabrėžė nesantis patenkintas dabartinę bendrovės Lietuvos oro uostų apsaugą bei teigė besitikintis, kad visuose Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostuose veiks antidroninės sistemos. Tuo metu dronų aptikimo sistema jau pristatyta Palangos oro uoste. Praėjusią savaitę Vilniaus oro uostas sulaukė kritikos dėl reakcijos į paskelbtą oro pavojų, nors jame yra patalpų, į kurias buvo galima nuvesti keleivius, tačiau tai nebuvo padaryta. Be to oro uostas užtruko pranešti keleiviams apie oro pavojų.
1: Tęsiame žinias. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys gelbėtojas. Pranešimas apie miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone buvo gautas apie 8 valandą ryto. Į įvykio vietą pirmieji išvyko Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veisėjų ugniagesių komandos darbuotojai. Vėliau prie jų prisijungė valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos. Apie 8:42 įvykio vietoje ant žemės be sąmonės buvo rastas valdybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys. Nedelsiant įvykio vietą buvo iškviesti medikai, tačiau buvo konstatuota šio ugniagesio mirtis. Degimas buvo apėmęs maždaug 900 arų miško paklotės. Gaisras likviduotas apie 10:30. Panevėžyje kilo gaisras tekstilės gamybos įmonėje Linas, užsidegė įmonės gamybinio pastato stogas. Liepsna apėmusi 360 kvadratinių metrų pastato stogo ploto, degė ten įrengtos saulės elektrinės baterijos. Po 11 valandos Panevėžio miesto gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro taršą. Žmonėms rekomenduota užsidaryti langus, vengti būti lauke. Dalis žmonių iš degančio pastato išėjo patys, dalį jų išvedė ugniagesiai gelbėtojai. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal PNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Kiekvienais metais pasikeičiama per 180 milijonų Valentino dienos atvirukų. Tai antras populiariausias teminis atvirukas po kalėdinio. Taip pat pasirodo, jog 40% Valentino dienos atvirukų perka tėvai savo vaikams.

Stereotipai vadovėliuose vadinami sisteminė problema. Manoma, kad jų turinys turėtų būti tikrinamas griežčiau. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaip parodė moterų verslininkių asociacijos tyrimas, moksleivių vadovėliuose gausu stereotipinių apraiškų, tarkime, dominuoja vyrai. Kad stereotipinis žmonių grupių vaizdavimas moksleivių vadovėliuose yra sisteminė problema, pastebi ir lygių galimybių kontrolierė. Pasak Birutės Sabatauskaitės, tai nėra atsitiktinumas, tai yra sisteminė problema, nes tiesiog nėra suprantama iki galo, kad mes visi turime tam tikrą neįsisąmonintą šališkumą, kalbėjo ji. Ir jeigu pedagogų bei tų žmonių, kurie rengia vadovėlius mokymuose, nebus įtrauktos jokios programos, kuriuose būtent kalbama apie tai, apie savo neįsisąmoninto šališkumo skirtingų grupių atžvilgių atpažinimą, mes ir toliau turėsime tokią pačią problemą, tiesti lygių galimybių kontrolierė. Anot Sabatauskaitės, stereotipinis visuomenės grupių vaizdavimas mokymosi priemonėse ilgainiui gali formuoti vaikų požiūrį bei elgseną tam tikrų asmenų grupių atžvilgių. Pasak jos, tokias užduotis užuot ignoravę, pedagogai turėtų vertinti kritiškai. Seimo švietimo komitete pristatytas moteris verslininkės vienijančios asociacijos lyderė tyrimas parodė, jog 17 skirtingų mokymo priemonių išleistų 2023-2024 metais dominuoja vyrai, jų vardai, iliustracijos, užimamos pareigos. Viena iš tyrimo autorių Asta Kupčinskaitė pabrėžė, kad stereotipinės apraiškos moksleivių vadovėliuose nėra vienintelis atvejis. Daug dažniau vyrai vaizduojami iliustracijose, tekstuose, Profesijos ir socialiniai vaidmenys siejami su stereotipais, kalbėjo tyrimą pristačiusi Kupčinskaitė. Pavarčius daugiau leidinių vis dėlto matosi, kad čia nėra vieno atvejo klausimas. Čia yra susiformavęs diskursas, kuris pasikartoja net ir naujuose leidiniuose. Tyrimo imtį sudarė 8 skirtingos mokomosios priemonės, kurias įvairaus amžiaus moksleiviams parengė 8 skirtingos leidyklos. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė teigia, kad ateityje ugdymo priemonių turinys turėtų būti tikrinamas griežčiau dar prieš vadovėliams atsiduriant švietimo įstaigose. Tiesa, kalbėdama apie kokybiškesnės ir šiuolaikinę visuomenę geriau atspindinčios ugdymo medžiagos kūrimą, politikė akcentavo pačių leidėjų atsakomybę rengiant moksleivių vadovėlius.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Faktai be ribų. Jūrų arkliukai yra priskiriami žuvims ir visgi jūrų arkliukai laikomi lėčiausiomis žuvimis pasaulyje. Jie plaukia vos 16 tūkstantųjų kilometro per valandą greičiu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva pirks suomiškus šarvočius Patria. Ministerija ketina skųsti sprendimą dėl baudų už partnerystės registravimo nevykdymą. Veterinarijos tarnybos auditas pratestas iki rugsėjo. Dabar 16 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamų šarvočius Patria, nusprendė Valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvočių, po posėdžio pranešė prezidentas. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojų šarvočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Prezidentas pažymėjo, kad šarvočių įsigijimui nereikės papildomo finansavimo ar jį mažinti kitoms krašto apsaugos rytims, pavyzdžiui, oro gynybai. Krašto apsaugos ministras sakė, kad šis pirkimas bus vykdomas lygiai grečiai su oro gynybos pajėgumų stiprinimu. Pasak prezidento, po dronų incidentų nepakanka tik Europos solidarumo žinučių. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Prezidentas sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams iš Europos Sąjungos tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po Vilniuje įvykusio Europos komisijos pirmininkės ir Baltijos šalių prezidentų susitikimo. Tuomet Europos komisijos pirmininkė sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija, bandanti destabilizuoti visuomenės. Pasak jos, Europos Sąjunga investuoja į prieš droninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalys sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą.
1: Ministrė sako, kad jos vadovaujama Teisingumo ministerija skūs laisviečių iniciatyvą, pagal kurią 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, kurie prašys teismo skirti piniginę baudą ministerijai. Laisvės partija pranešė, kad Teisingumo ministerijai atsisakant vykdyti teismų sprendimus dėl partnerystės registravimo, 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, kurie prašys teismo skirti piniginę baudą už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Pirmadienį bendrosios kompetencijos teismas jau paskyrė pirmą tokią baudą. Ministerija nukentėjusiems turės mokėti po 10 eurų per dieną, kol nėra įgyvendintas teismo sprendimas. Pabrėžiama, kad jei situacija nesikeis ir į teismus kreipsis daugiau parų, tikėtina, kad didės baudų sumos. Ministerija sako, kad įgyvendinti teismų sprendimus yra sudėtinga, nes jie dresuojami skirtingoms institucijoms. Pasak jos, ši situacija rodo, jog būtinas aiškesnis įstatyminis reguliavimas, nes ministerija negali perimti funkcijų, kurios priklauso Seimui. Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui pratęsti išorės ekspertų atliekamą valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos auditą 3 mėnesiams iki rugsėjo 1 dienos. Kaip skelbė ministerija, užsitęsus konkursui tikslinant jos sąlygas bei nagrinėjant dalyvių pretenzijas, sutartį su laimėtoje bendrovė Audifina buvo pasirašyta gegužės 12 dieną. Anot ministerijos, pagal sutarties sąlygas tarnybos veiklos auditas turi būti atliktas per 100 dienų, todėl to neįmanoma padaryti iki birželio 1 dienos, kai buvo numatyta iki šiol. Tarnyba per teismą siekė pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą dėl jos veiklos audito. Tačiau regionų administracinis teismas skundo nepriėmė. Anot jo, vyriausybės protokolo nagrinėjimas nepriskirtinas administraciniam teismui. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Pirmąjį vasaros savaitgalį startuoja Kintų muzikos festivalis, renginys, be kurio neįsivaizduojama Pamario krašto kultūrinė panorama. Jau 15 vasarą Kintuose nuskambės ryškių Lietuvos ir užsienio atlikėjų pasirodymai, tarp kurių svečiai iš Taivano ir Japonijos, o festivalį atidarys iš Niujorko atvykstančių kūrėjų premjeros. Šiemet Kintų muzikos festivalį siūlo net 17 koncertų, iš kurių daugiau nei pusė skirta šių dienų muzikai. Daugumoje jų šalia kitų kūrinių skambės ir lietuvių autorių muzika. Birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje vyksiantis koncertas Dabarties rezonansai pristatys jaunosios kartos kūrėjus, aktyviai veikiančius Niujorko šiuolaikinės muzikos lauke. Festivalio atidarimo koncerte susitiks kompozitoriai iš Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos, o jų muziką atliks Klaipėdos kamerinis orkestras, vienas dinamiškiausių profesionalių Lietuvos kamerinių orkestrų. Koncerte nuskambės net 4 premjeros bei tarptautinį pripažinimą pelniusios Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys. Iš šiandienos garsinius tyrinėjimus taip pat kvies pasinerti birželio 20-osios renginys Kintai kitaip, raginantis patirti netradicinį festivalio formatą ir kitokį santykį su muzika bei erdve. Vienu ryškiausių festivalio akcentų taps rugpjūčio 19 dienos gala koncertas Garsų hipnozė. Į Kintus sugrįž 20-metį švenčiantis naujų idėjų kamerinis orkestras Niko, vadovaujamas Gedimino Gelgoto. Šis kolektyvas beveik prieš 15 metų kartu su Audra Juodeškiene įkūrė Kintų muzikos festivalį, tad pasirodymas taps simbolišku sugrįžimu prie festivalio ištakų. Net 3 festivalio koncertuose skambės autorinės programos. Pačių atlikėjų kuriama muzika į jaukų festivalį nešinti dar daugiau antitiškumo ir asmeniškumo. Festivalyje svarbi vieta tenka ir muzikiniai atminčiai bei dialogui su praeitimi. Keletas koncertų ataidės pernai minėtus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metus, menant jo 150-asias gimimo metinės. 15-asis Kintų muzikos festivalis startuoja birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje koncertu Dabarties rezonansai.

0: Pradėjus teikti informaciją apie degalų kainas, padidėjo konkurencija tarp degalinių. Dėl registrų centro duomenų nutekėjimo Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Pasitraukus pusės sąjungininkų Čekijos šaudmenų iniciatyva Ukrainai patyrė smūgį. Labą dieną, su jumis Audra Stauskienė. Įpareigojus degalines, kasdien iki 10 valandos pateikti duomenis apie degalų kainas padidėjo konkurencija tarp degalinių, todėl ir didėjų tinklai pasiūlo mažiausias kainas, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė. Agnės Bogočiūtės teigimo agentūra sulaukdavo skundų iš žmonių apie tai, kad kainos degalinėse dienos metu pasikeičia ir nebėra tokios pat, kokias jos pateikė agentūrai. Anot jos degalų kainos pastaruosius mėnesius yra praktiškai stabilios, o dizelino akcizo sumažinimas leido ją stabilizuoti. Vyriausiasis prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius praėjusią savaitę sakė, kad valstybės pagalba gyventojams sumažintą dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Pasak Bogočiūtės, ar šios priemonės pratesimas veiktų priklausytų nuo žaliavinės naftos kainų. Seimo opozicija inicijuoja laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškinsis plataus masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro aplinkybės. Kaip skelbta įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš viso galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių gyventojų nekilnojamo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Dėl šio incidento praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė pradėjusi iki teisminį tyrimą. Registrų centras laikinai sustabdė susipažinimo su asmens duomenimis paslaugą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar iš registrų centro buvo pavogti jų asmens duomenys ir dėl to išaugus klientų srautui, įstaiga laikinai stabdo kitą paslaugą susipažinimo su asmens duomenimis. Kaip sakė registrų centro atstovas, paslauga leidžianti sužinoti, kokiais gyventojų duomenimis ir kas domėjosi, laikinai sustabdyta dėl išaugusio klientų srauto. Pasak jo, tik srautui nuslūgus paslauga vėl bus grąžinta ir asmenys galės matyti, kam ir kokie jų asmens duomenys buvo teikti. Tuo metu įrankis pasitikrinti, ar žmonių duomenys buvo pavogti iš įstaigos. Nutekėjus šimtams tūkstančių duomenų veikia.
0: Prahoje į postą grįžus populistui ministrui pirmininkui Andrejui Babišui, šalių finansuojančių Čekijos vadovaujama iniciatyva pirkti šaudmenis Ukrainai skaičius sumažėjo perpus, pranešė laikraštis Financial Times. Dabar iniciatyvoje dalyvauja tik 9 šalys, palyginti su 18 praėjusiais metais. Leidiniu sakė Čekijos prezidentas, buvęs NATO karininkas Petras Pavelas. Šis klausimas kelia susirūpinimą dėl naštos pasidalėjimo ir projekto, kurį pradėjo ankstesnė proeuropietiška Čekijos vyriausybė, tvirtai remianti Pavelą ateities. Pavelo biuras atsisakė įvardinti, kurio šalys pasitraukė iš iniciatyvos. Vienas vakarų kariškis leidiniui sakė, kad Vokietija ir kai kurio šiaurės šalys toliau dalyvauja. Tačiau kai kurio šalys dabar jaučia, kad keista mokėti už tai, ko net tinkamai nepalaiko vadovaujančio šalies valdantieji politikai. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją kitos po pusvalandžio.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokos mokėjimo trukmę visoms moterims. Nuo Liepos visuomeninė elektra brangsta 2 centais, gamtinės dujos 4. Užgesintas Panevėžyje tekstilės gamykloje linas kilęs gaisras. Dabar 17 valandų. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui motinystės išmoką mokėti 126 kalendorines dienas, nepriklausomai nuo nėštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar jis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo nėštumo ir gimdymo atostogomis. Šiam siūlymui dar turėjęs pritarti Seimas. Taip pat pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Ji būtų mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikio. Jisai 126 dienos. Ministerijos teigimu, kaip ir šiuo metu komplikuoto gimdymo ar daugiau nei vieno vaiko gimimo atvejais, motinystės išmoka būtų mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų. Suvienodinus motinystės išmokos mokėjimo trukmę, ilgesnės trukmės išmoka būtų mokama moterims iki gimdymo datos nepasinaudojusioms teisė į nėštumo ir gimdymo atostogas, bei moterims pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, kai kūdikis neišgyvena 28 parų. Valstybinis reguliuotojas patvirtino 2 metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Visuomeninio tiekėjų Ignitis elektros kainos taikomos pažeidžiamiems vartotojams, tiems, kurie gauna socialinę paramą asmenims su negale, taip pat mažiau nei 1000 kilovatvalandžių elektros per metus suvartojantiems gyventojams. Viešoji įstaiga policijai pranešė apie iš jos pavogtus 250 tūkstančių eurų. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Neįvardyjama viešoji įstaiga policijai pranešė, kad iš 2 įstaigos filialų sąskaitų į kitų asmenų sąskaitas neteisėtai buvo pervesta 250 tūkstančių eurų. Skelbiama, kad pareigūnai surinko medžiagą apie įvykį.
1: Panevėžyje kilo gaisras tekstilės gamybos įmonėje Linas. Liepsnos maždaug per 3 valandas buvo užgesintos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas paskelbė, kad minėtas gaisras užgesintas po 13 valandos, vykdomi baigiamieji darbai, ardomos ir perliejamos pastato konstrukcijos. Liepsna buvo apėmusi 360 kvadratinių metrų stogo ploto. Degė ten įrengtos saulės elektrinės baterijos. Po 11 valandos Panevėžio miesto gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro taršą. Žmonėms rekomenduota užsidaryti langus, vengti būti lauke. Dalis žmonių iš degančio pastato išėjo patys, dalį iš jų išvedė ugnegesiai gelbėtojai. Lietuvos Šaulių sąjungai priklausančiame Rusija Kauno Laisvės alėjoje prieš piet radus į sprogmenį panašų daiktą buvo įvestas planas Skydas. Pranešimą apie šį radinį pareigūnai gavo 2 minutės po 11 valandos. Planas Skydas atšauktas 13 valandą 40 minučių. Išminuotojai pirminiais duomenimis artilerijos sviedinį išsigabeno, teigė policijos atstovė. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal PNS ir LTI informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold.

0: Vidutinis atlyginimas į rankas Lietuvoje šiemet augo. Persiderėję dėl būsto paskolų žmonės sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų. Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas Lietuvoje šiemet pirmąjį ketvirtį siekia 1560 eurų, 8,4% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Viešajame sektoriuje jis augo 10% iki 1630 eurų, privačiame 7,7% iki 1530 eurų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu vidutinis atlyginimas ant popieriaus siekė 2550 eurų ir buvo 9,3% didesnis. Viešajame sektoriuje jis augo 11,1% iki 2690 eurų, privačiame 8,4% iki 2490 eurų. Prezidentūra ragina įstatymų reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, o ne palikti tai jų valiai. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Prezidento patarėjas teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškių įstatymo, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Vis tik jose numatoma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas, taip pat stebėsenos priemonės, užtikrinančias, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami nustatyta tvarka, bei pasekmes, jeigu susitarimų nesilaikoma. Svarstant šias pataisas, dalis politikų pažymėjo, kad mokykloms reikalinga vieninga mobiliųjų telefonų naudojimosi įstaigose tvarka. Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje teigiama, kad ypač sparčiai augo kibernetinių patyčių mastas. 2025-aisiais pasitvirtinusių atvejų skaičius palyginti su 2024-aisiais išaugo apie 3 kartus, o per 3 metus daugiau nei 5 kartus.
0: Nuo 2024 metų pradžios daugiau nei 45 tūkstančiai Lietuvos gyventojų refinansavo arba persiderėjo dėl beveik trečdalio būsto paskolų portfelio ir taip sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų, skaičiuoja Lietuvos bankas. Tokių paskolų vertė siekia daugiau nei 4 milijardus eurų, apie 30% viso būsto paskolų portfelio. Nuo praėjusio vasario refinansuota daugiau kaip 2700 būsto paskolų, gyventojų paskolų maržas vidutiniškai susimažino 42% ir per visą paskolos laikotarpį sutaupys vidutiniškai apie 7000 eurų. Dar dėl maždaug 32 tūkstančių paskolų žmonės persitarė su esamais bankais ir maržas vidutiniškai susimažino 33%, taip sutaupydami iki 4000 eurų. Be to, Lietuvos bankas skaičiuoja, kad praėjusiu metu pradžioje naujų paskolų su fiksuotomis palūkanomis dalis siekia vidutiniškai 1,5%, o šių metų pirmąjį ketvirtį jau 10%. Vidutinė būsto paskolų marža 2020 metų viduryje siekusi 2,4% sumažėjo daugiau kaip trečdaliu ir jau ilgiau kaip metus svyruoja apie 1,5%. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Vyriausybė palaiko griežtesnę atsakomybę už nepilnamečių įtraukimą į prostituciją bei didelę žalą gamtai. Jungtinių valstijų kongresas palaiko Baltijos sąjungininkės. Dabar 6 valandos vakaro. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Finansų viceministras sako, kad esama didelės rizikos Lietuvai šiais ir vėlesniais metais nesilaikyti tiek ES, tiek nacionalinių fiskalinės drausmės taisyklių. Pasak jo, pirminis praėjusių metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021 metų, be to jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Pajamos esą nepadengia suplanuotų išlaidų ir dėl didesnių negu planuota išlaidų pernai. 0,5% BVP nukrypęs nuo grinųjų išlaidų augimo ribų ir tai yra jau įvertinus ES tarybos suteikta 0,5% BVP lankstumą gynybos išlaidoms. Jo teigimu pernai toks nuokrypis nebuvo planuotas. Pasak viceministro, grinųjų išlaidų augimo nuokrypis 2028 metais galėtų siekti net 1,4% BVP. Prie deficito didėjimo pernai prisidėjo papildomos valstybės biudžeto išlaidos iš skolintų lėšų. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymams griežtinti atsakomybę už nepilnamečių įtraukimą į prostituciją bei didelę žalą gamtai. Kaip skelbė ministerija, siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečių įtraukimą į prostituciją suvienodinant laisvės atimimo bausmės ribas su atsakomybė už panašaus pobūdžio nusikaltimus susijusius su nepilnamečių išnaudojimu. Taip pat į baudžiamąjį kodeksą siūloma įtraukti naujas nusikalstamas veikas susijusias su neteisėtu laivų perdirbimu, neteisėtų prekių ar produktų pateikimų rinkai ar eksportu, taip pat su plataus masto didelės žalos aplinkai sukėlimu, už kurį būtų numatyta griežta atsakomybė iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Be kita ko, numatomas pavojingas disponavimas cheminėmis medžiagomis, įskaitant gyvsidabrio ir jo junginių naudojimą, gamybos saugojimo, importo ir eksporto reikalavimų pažeidimus. Po vyriausybės palaikymo siūlomiems pakeitimams, kad jie įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. 5 Biržų rajono politikai pagristai buvo išteisinti korupcinio pobūdžio byloje, pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Jis atmetė prokuroro skundą, kuriuo buvęs Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, kaltintas piknaudžiavimu ir kišininkavimu, buvęs meras Vytas Jareckas kišininkavimu, tarybos narys Ritas Vaiginas papirkimu, seniūno pavaduotojas Edis Trapikas bei buvęs Seimo narys Viktoras Rinkevičius bendrininkavimu piknaudžiauti. Jungtinių valstijų kongresas palaiko savo Baltijos sąjungininkės Rytų Europos draugus ir NATO, atidarydamas dronų viršūnių susitikimą Rygoje, pabrėžė Jungtinių valstijų kongresmenas Donas Baconas. Jo teigimu, parama Baltijos šalims yra plati, stipri ir abipusė. Baconas pažymėjo, kad kitą savaitę Jungtinių valstijų kongresas balsuos dėl pagalbos siuntimo Ukrainai ir griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Jis pridūrė, kad Jungtinių valstijų kongresas yra nepriklausoma valdžios šaka ir kad tai yra kongreso pozicija. Jis teigia, kad Latvija, Lietuva ir Estija yra laisvės švyturys pasaulyje įkvepiantis kitas šalis, kurios taip pat gali pasirinkti eiti demokratijos keliu ir klestėti. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Pirmąjį vasaros savaitgalį startuoja Kintų muzikos festivalis, renginys, be kurio neįsivaizduojama Pamario krašto kultūrinė panorama. Jau 15 vasarą Kintuose nuskambės ryškių Lietuvos ir užsienio atlikėjų pasirodymai, tarp kurių svečiai iš Taivano ir Japonijos, o festivalį atidarys iš Niujorko atvykstančių kūrėjų premjeros. Šiemet Kintų muzikos festivalis siūlo net 17 koncertų, iš kurių daugiau nei pusė skirta šių dienų muzikai. Daugumoje jų šalia kitų kūrinių skambės ir lietuvių autorių muzika. Birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje vyksiantis koncertas Dabarties rezonansai pristatys jaunosios kartos kūrėjus, aktyviai veikiančius Niujorko šiuolaikinės muzikos lauke. Festivalio atidarimo koncerte susitiks kompozitoriai iš Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos, o jų muziką atliks Klaipėdos kamerinis orkestras, vienas dinamiškiausių profesionalių Lietuvos kamerinių orkestrų. Koncerte nuskambės net 4 premjeros bei tarptautinį pripažinimą pelniusios Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys. Iš šiandienos garsinius tyrinėjimus taip pat kvies pasinerti birželio 20-osios renginys Kintai kitaip, raginantis patirti netradicinį festivalio formatą ir kitokį santykį su muzika bei erdve. Vienu ryškiausių festivalio akcentų taps rugpjūčio 19 dienos gala koncertas Garsų hipnozė. Į Kintus sugrįž 20-metį švenčiantis naujų idėjų kamerinis orkestras Niko, vadovaujamas Gedimino Gelgoto. Šis kolektyvas beveik prieš 15 metų kartu su Audra Juodeškiene įkūrė Kintų muzikos festivalį, tad pasirodymas taps simbolišku sugrįžimu prie festivalio ištakų. Net 3 festivalio koncertuose skambės autorinės programos. Pačių atlikėjų kuriama muzika į jaukų festivalį nešinti dar daugiau antitiškumo ir asmeniškumo. Festivalyje svarbi vieta tenka ir muzikiniai atminčiai bei dialogui su praeitimi. Keletas koncertų ataidės pernai minėtus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metus, menant jo 150-asias gimimo metinės. 15-asis Kintų muzikos festivalis startuoja birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje koncertu Dabarties rezonansai. Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Finansų ministras norėtų grįžti prie turto mokesčių didinimo. Lietuva pirks suomiškus šarvočius Patrija. Neringos savivaldybė perduotas Nido Švyturio pastatų kompleksas. Šalyje 7 valandos vakaro. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Smarkiai augant valstybės išlaidoms, tvarias jos pajamas būtų galima didinti padidinus turto mokesčių, sako finansų ministras. Vis dėlto jis pabrėžė, kad ieškant papildomų pajamų galima svarstyti įvairius variantus, bet mokesčius didinti reikia atsargiai. Finansų ministerija yra už tai, kad būtų susitarta tarpusavyje ir tada sprendimas bus kokybiškas ir būtų galima tikėtis politinio palaikymo, pridūrė jis. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamų šarvočius Patria, nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvočių, po posėdžio pranešė prezidentas. Pasakio, vienas iš reikalavimų gamintojų šarvočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Prezidentas pažymėjo, kad šarvočių įsigijimų nereikės papildomo finansavimo ar jį mažinti kitoms krašto apsaugos sritims, pavyzdžiui, oro gynybai. Krašto apsaugos ministras sakė, kad šis pirkimas bus vykdomas lygiai grečiai su oro gynybos pajėgumų stiprinimu. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Neringos savivaldybei perdavė visą Nido Švyturio pastatų kompleksą. Oficialiai pasirašytas turto priėmimo ir perdavimo aktas. Anot savivaldybės pats Nido Švyturys savivaldybei perduotas dar 2019-aisiais. Bet naujas galimybės Kuršių nerijos jūrinio paveldo eksponavimui ir visapusiškam paveldo objekto išsaugojimui atveria būtent šis Urbo kalno papėdėje esančių pastatų perdavimas. 2023-aisiais metais šio komplekso pastatai buvo išbraukti iš turto banko parduodamų objektų sąrašo ir perduoti muziejų patikėjimo teisę. Dabar juos perėmė Neringos savivaldybė. Perintą kompleksą sudaro 6 objektai – administracinis pastatas, 2 gamybiniai ir 2 ūkiniai pastatai bei inžineriniai kiemo statiniai, tarp kurių ir garsusis Nidos šulinys. Jų likutinė vertė 228 tūkstančiai eurų. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis, termometrų stulpeliai rodo apie 30 laipsnių ar daugiau. Sveikatos ministerija rytoj 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį ne viename Italijos mieste aukščiausios pavojaus laipsnis nebegalios. Sostinėje Romoje meras pasirašė potvarkį dėl gaisrų prevencijos ir su karščio bangomis susijusių rizikų valdymo priemonių. Be kita ko, tomis dienomis, kai paskelbtas aukščiausias raudonas pavojaus laipsnis, didesnės viešosios įstaigos turinčios vėsinimo sistemas turi būti atviros piliečiams. Nuo šiol vidudienį statybvietėse ir žemės ūkio sektoriuje taip pat privaloma numatyti pertraukas pavėsyje arba vėsinamose zonose, o prireikus užtikrinti vėdinimą ar vėsinimą. Ir Italijoje praėjusiomis vasaromis registruota atvejų statybvietėse, kai mirė žmonės, dirbė labai karštomis vidudienio valandomis. Toliau apie orus mūsų šalyje, žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

pasitarimai nepagimdė nei vienos didžiosios idėjos, bet palaidojo keletą idiotiškų. Markas Aurelijus.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurie eina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.
2: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.
1: Behind the scenes, green eyes, they tell it all.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Karibų krizė – tai šaltojo karo konfrontacijos tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir TSRS pasireiškimas vykęs 1962 spalio lapkričio mėnesiais. TSRS į komunistinę Fidelio Castro vadovaujamą Kubą atgabeno vidutinio nuotolio raketų su branduoliniais užtaisais, kurias saugojo apie 40 tūkstančių karių. 1962 spalio 22 dieną Amerikos prezidentas Kennedy'is, kalbėdamas per televiziją, pagrasino Sovietų Sąjungai. Jeigu raketos nebus išgabentos, tai reikš konflikto aštrėjimą ir visišką karo pavojų.
2: Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation.
1: Prieš tai keletas JAV karo vadų norėjo pasiųsti į Kubą tradicinės ginkluotės pajėgas bei įspėjimo. Į atominę katastrofą buvo artėjama kiekvieną minutę.

ginkluotę. Tačiau tikino, kad ta ginkluotė jokių būdų nėra ruošiama JAV puolimui. Sovietai siūlė Amerikai suteikti garantijas, kad pastarėjai nepuls Kubos, o sovietai savo ruoštų išveš savo puolamuosius ginklus. JAV prezidentas su tokiu pasiūlymu sutiko ir tokiu būdu buvo žengti pirmieji žingsniai taikos link. Spalio 28-ąją sovietų vyriausybė priėmė sprendimą dėl raketų išvežimo. Šis sprendimas buvo priimtas be Kubos vyriausybės žinios. SSRS išvežė savo raketas iš Kubos, o JAV lapkričio 20-ąją baigė salos blokadą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapasi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tai, tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau mentas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim na, pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirstysim mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, taip, ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės taip. Ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau. Vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę.
0: Vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys sepelinai ten vakare, pusėčiams ten, nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten
0: iki prakaito,
1: montuoja, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik du kartus per dieną ir tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu, tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip. Nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėt, užbrašta.
1: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalime sakyti, va šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip. Priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio ir šiaip tą medžiagų apykaitą greitėja ten na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime, maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai tokio kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svoris, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį. Tai...
0: Žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip tolygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
1: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
0: tikimės.
1: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui, ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos vat riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo normą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Tai gali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
0: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
1: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumas angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, ten 3 gramus kūno kilogramui. Tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
0: Taip.
1: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorio ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną
0: ir kiaušinius.
1: Ir tada...
0: Pataikiau taip.
1: Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
0: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
1: Auginu svorį ir valgau tik ryžį, žinai, su vištieną. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
0: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiu sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
1: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai.
0: Mhm.
1: Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
0: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
1: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvas, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
0: Tinka, taip.
1: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip tu gali
0: ryžių ir kiaušinių,
1: taip. Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų, papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina tą alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
0: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
1: Tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorio, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias. Sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų. Sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso kokius, tarkim, tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu, žiūrėk, jau už pusryčių surinkti ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
0: ten daug. Ir skaniai, taip.
1: Ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali naiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten ir baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti kalorijų ir neapsunkint savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų, ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surinkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukurs tą kalorijų perteklių, bet
0: per savaitgalį,
1: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos masės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
0: Nu, bet
1: čia tik tarp kitko.
0: Mes tik sakom, kad jie yra.
1: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim, raumeninės masės, nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes jis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais, ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, orų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tuose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ar tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės ar kažkas tokio.
0: Ir viskas bus tvarkoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi,
0: nes
1: organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgome ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugame svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgymės per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip šia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų produktų.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamai omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginu per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal koldūnas, ir jeigu tie koldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Skaniai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie trans... Jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga. Ir žiūrėkime, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vienu prisėdimu, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas. Negavome, žiūrėkim, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu? Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas taip, stringa, taip, kažkur taip, kažkas, taip. Nu, kaip šiandien praeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va, čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tai tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus va, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netripieniškai dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketės parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persikotos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toksai rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini ar šiaip nori sveikiau maitintis, nu, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai. Logiškai, mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos purgos, nes jis tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, taip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogus per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai išviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Per artimiausius dviejus metus būstą įsigyti planuoja 28% šalies gyventojų. Apie šią apklausą išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Per artimiausius dviejus metus būstą įsigyti svarsto arba planuoja 28% Lietuvos gyventojų, rodo Citadelė bankų užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis 15% lietuvių svarsto galimybę įsigyti būstą, tačiau galutinio sprendimo dar nėra priėmę. Dar 7% respondentų nurodė ketinantys įsigyti pirmą būstą, o 6% planuoja pirkti antrą arba investicinį nekilnojimą į turtą. Taip pat 40% apklaustųjų nurodė jau turintys būstą ir nesvarstantys įsigyti kito, o 32% gyventojų teigė jo artimiausiu metu pirkti neplanuojantys. Apklausa taip pat atskleidė gyventojų požiūrį į nuo rugpjūčio įsigaliosiančius atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimus, pagal kuriuos pirmą būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas nemažesnis kaip 10% nuo nekilnojamo turto vertės pradinio įnašo reikalavimas. Daugiausiai apklaustųjų 34% teigia, kad pokyčiai neturės įtakos jų sprendimams. Dar 19% sakė, kad kol kas sunku įvertinti, kaip naujoji tvarka paveiks jų planus. Tuo metu 7% šalies gyventojų teigia, kad mažesnis pradinis įnašas paskatins juos labiau svarstyti pirmojo būsto įsigijimą, o 3% antrojo būsto. Bankas prognozuoja, kad dėl ribotos būsto pasiūlos bei brangstančių statybinių medžiagų nekilnojamo turto kainos šiemet gali padidėti 7 ir 1 procento.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.